skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Največ Dolenjske na Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Jaz lahko umrl bi tisti krat, jaz lahko bi, ma kaj bi pravil, kaj se ti te, kar jač zgodi. Ti hlava račo ni rad njeha, an slijepe ratajoči.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Digitalne veščine, ključni izziv Slovenije. Princ Harry bo obiskal Združeno kraljestvo. Vreme sončno, danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ključni izziv Slovenije na področju digitalizacije ostajajo digitalne veščine v najnovejšem poročilu o stanju digitalnega desetletja, ugotavlja Evropska komisija. Na drugi strani kot izrazito pozitivno izpostavljajo aktivno vlogo Slovenije pri oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, so sporočili iz notranjega ministrstva. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III, bo julija ženo Meghan in njunima otrokoma obiskal Združeno kraljestvo, kar bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih, poročajo britanski mediji. Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaje razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazuje zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod 10-letnim povprečjem, je predstavil predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali. Vlagatelji čakajo novice iz ZDA v zvezi z morebitno spremembo ključne obrestne mere ter spremljajo dogajanje med ZDA in Izraelom. Podražila se je tudi nafta, vrednost evra pa se znižuje. Danes bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Takole pogledamo stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju. Ta trenutek vse zgleda super, ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih vi kje opazite, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolensko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
9: Je tako, dobro jutro Dolenska in pa tudi danes dobrodošli na Krki. Par minut če šesto je, četrtek je že 18. junij. Par razlogov za dobro voljo imamo. Prvi razlog je ta, da danes marsikdo dobi še plačo. Drugi je ta, da bo danes sončno, tretji pa je ta, da je že skoraj tukaj vikend. Zdajmo zraven še en komad za dobro voljo in seveda naj se četrtkovo jutro na Krki začne. Dobro jutro še enkrat sem skupaj.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10-odstotnim popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
2: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško.
5: Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20-odstotni popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
6: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
7: Sadika na dom.si.
8: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec.
9: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
10: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
11: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je ura, trenutne temperature 18-19 stopinj Celzija na našem koncu, vremenska napoved pa bo kratka in jedrnata. Sončno in vroče vse do konca tega tedna, danes nekje do 31 stopinj, čez vikend bo šlo tudi do 33-34, v nedeljo nekaj več verjetnosti za popodanske nevihte. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah, z CGP-ja pa nam sporočajo, da bo zaradi prireditve praznik občine Mirna 5.

0: Če ste vi na vaši poti opazili kakšno overo, radar ali kontrolo, javite 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

vroči plesa. Kadilo se bo, da to na oresa. Peljal te bom v seksi kino, naučil te bom mrš na Drino.

0: To je Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Sadika na dom.si.
5: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Toni Cetinski na Radio Krka. 10 minut manjka do 7. Dobro jutro, Dolenjska. Jure, sem z vami. En lep pozdrav seveda tudi vsemu v novomeško porodnišnico.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 4 novih dojenčkov, in sicer enega fantka in 3 deklic, s tem, da sta med temi 3 deklicami tudi dvojčici. Iskrene čestitke mamicam in očijam, sreče, zdravja, spanja, potrpljenja in tudi veliko kondicije vam želim. Zakaj kondicije? Ker sem tudi sam mislil, da jo imam, potem se je pa hčerka odločila, da bi rada vozila kolo, in sem ugotovil, da jo pač nimam.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Vrh Evropske unije danes o podpori Ukrajini. Teheran preučuje možnost podpisa sporazuma med predsednikoma ZDA in Irana. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Voditelji članice Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Zelenski se bo predsednikom vlad in držav članic unije pridružil potem, ko je v zadnjem času pri evropski podpori Kijevu prišlo do več pomembnih premikov. Med drugim je Ukrajina v začetku tedna po dveh letih čakanja začela vsebinski del pogajanj o članstvu v uniji. V kratkem pa si lahko obeta tudi prvo izplačilo v okviru 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila. Srečanja se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Teheran je včeraj sporočil, da preučuje možnost, da bi predsednika ZDA in Irana, Donald Trump in Masud Pezeškian, podpisala sporazum med državama o končanju vojne. Podpis je predviden jutri v Švici. Trump predtem ni izključil možnosti, da bi se morda sam udeležil slovesnega podpisa sporazuma. Iranske oblasti so sicer predhodno napovedovale, da bosta sporazum podpisala glavni iranski pogajalec in predsednik parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf ter podpredsednik ZDA J.D. Vance. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in k zaščiti človekovih pravic. Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju. Prvi polčas se je končal z izidom 2-2, v začetku drugega pa so si Angleži priigrali odločilno prednost, ki so jo v nadaljevanju še povečali. Hrvaška bo morala napredovanje iskati na tekmah proti Panami in Gani. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Takole stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Brez večjih posebnosti ta trenutek, vsaj vi ne sporočate o kakšnih overah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
5: Takole 5:07 je že. Dobro jutro, družba, in dobrodošli na Krki. Pred parimi dnevi sva s kolegom malo obujala spomine izpred nekih 15 let in se spomnim, da sem ravno takrat enkrat odprl svoj SP. In kaj mi je najbolj ostalo v spominu? Prispevki so bili takrat vredni cirka 320 evrov, kar je mnogo manj kot recimo sedaj, ko so prispevki za SP približno 650 evrov, torej več kot še enkrat več. Ja, podjetniška je težka. Ne samo zaradi stroškov, tudi zaradi tega, ker moraš vsak dan sprejemati odločitve, brez v bistvu zagotovila, da so te odločitve prave. Morda eden največjih izzivov v podjetništvu ni niti ustvariti dober izdelek, ampak doseči, da pravi ljudje opazijo njegovo vrednost. No in zato mi je oči padel zapis neke ženske na internetu. Imela je slab dan in se je odločila, da bo pač na Instagramu enemu od naključnemu moškemu pod sliko zapisala: "Pogrešam te." No, v 24 urah je njen profil pogledala njegova žena in pa še približno 500 njegovih sledilcev. In sedaj, kar naenkrat več kot 500 ljudi ve, da se ta ženska ukvarja s peko tort in ostalih slaščic. Ja, čudna so pota marketinga.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
3: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
4: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
5: 3, 2, 1, start! V supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost. Supernova.
6: Sadika na dom.si.
7: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorec.info.
9: Že 35. na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan barvito troški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade. Ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.

0: Inga Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamina, mogoče veš, kakšen je pomen pregovora, kdor nič ne tvega, največ tvega.
2: Če hočeš plonkati pri testu in nisi pazljiv, te bo je ful verjetno, da te bo dobila učiteljica.
1: Ja, to je popolnoma res, Benjamin. Sej bi ti rekel, da bodi pazljiv pri plonkanju, ampak veš, obstaja verjetnost, da bo tole slišala tvoja mami. Tako da bom rekel, Benjamin, plonkat ni lepo, tega se ne sme početi.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, dejva se midva naučiti nekaj novega. Odpriva slovar slovenskih pregovorov in poglejva, kakšna je uradna razlaga pregovora. Kdor nič ne tvega, največ tvega. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da je tveganje pogoj za uspeh, dobiček ali napredek. Veš, imamo še en pregovor s praktično istim pomenom. Kdor ne riskira, ne profitira.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
2: Pol osmih je ura, 19-20 stopinj ta trenutek na našem jugovzhodu. Ja, vremenska napoved pa bo bolj kratka in tudi jedrnata. Sončno in vroče, vse do konca tedna. Danes bo šlo nekje do 31 stopinj, čez vikend do 34. V nedeljo sicer nekaj več verjetnosti za popoldanske nevihte. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah, z CGP-ja pa nam sporočajo, da bo zaradi praznika občine Mirna Peč od jutri od 8. ure pa do ponedeljka do 11. ure popolna zapora lokalne ceste Ponikve Mirna Peč v Mirni Peči. Obvoz bo v tem času urejen. Družba, če ste na vaši poti opazili kakšno oviro, radar ali kontrolo, javite. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
6: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Jutro na Krki.
1: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili Godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Sadika na dom.si.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na AMZS.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: V Lady prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V škocjanski občini, kjer so ob Knobleharjevem v teh prazničnih dneh predali namenu kar nekaj pridobitev tudi na cestnem področju, v središču Škocjana poteka prenova križišča v štirikrako krožišče.
2: Je kar zahteven projekt, zdaj bo treba ogromno postoriti z predstavitvijo tako vseh telekomunikacijskih vodov, elektrike, zdaj tudi vodovoda. In seveda smo na neki prometni obremenjeni cesti, tako proti Zbura, kot tudi proti Bučki, tako da dnevna migracija je zelo velika, ampak verjamem, da še teh par mesecev bomo vsi skupaj zdržali, tako da bo križišče varno, da tudi sam izgled, nova podoba kraja.
1: Pravi župan občine Škocjan Jože Kapler. Zdaj se zlasti ob prometnih konicah zaradi semaforiziranega izmenično enosmernega prometa nabirajo dolge kolone. Investicija ocenjena na okrog 1 100 000 evrov bo končana do novembra. Večji del denarja prispeva Direkcija za infrastrukturo, občina pa okrog 224 000 evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Ameriški in iranski predsednik podpisala dogovor za končanje vojne. Obrambni ministri NATO o izpolnjevanju zavez glede obrambnih izdatkov. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik ZDA Donald Trump in predsednik Irana Masud Pezeškjan sta včeraj podpisala dogovor za končanje vojne, ki je s tem tudi stopil v veljavo. Kot prvi korak bo Iran takoj znova odprl Hormuško ožino, ZDA pa bodo takoj odpravile pomorsko blokado, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif, čigar država je posredovala v pogajanjih. Z dogovorom se končujejo tudi vsi spopadi, vključno z Libanonom. Iran je pristal še na razrečenje svojega visoko obogatenega urana. ZDA naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen pa bo tudi 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana. Obrambni ministri Zveze NATO, med njimi bo prvič tudi novi slovenski minister za obrambo Valentin Hajdinjak, se bodo danes v Bruslju sestali na zadnjem zasedanju pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva v Ankari. Generalni sekretar NATO Mark Rutte od članic pričakuje, da bodo predstavile jasne načrte, kako nameravajo doseči cilj zvišanja proračunskih izdatkov za varnost in obrambo na 5% bruto družbenega proizvoda do leta 2035, kot so se dogovorile pred enim letom v Hagu. Urad predsednika Evropskega sveta Antonija Košte je bil v zadnjih tednih na kratko v stiku s Kremljem s ciljem, da bi odprli komunikacijske kanale, je včeraj dejal neimenovan evropski uradnik. V Evropski uniji so se sicer v zadnjem času okrepile razprave o morebitnih pogovorih z Moskvo o končanju vojne v Ukrajini. Kot je povedal uradnik, so bili v zadnjih tednih vzpostavljeni kratki stiki na diplomatski ravni za odprtje komunikacijskih kanalov, vendar se o vsebini ni razpravljalo. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. V zeleni majici vodilnega jo bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje novozelandec Lawrence Pitti, član najmočnejše ekipe na dirki Red Bull Bora Hansgrohe. Najvišje uvrščeni Slovenec je Tilen Fingst, ki je v včerajšnji prvi etapi od Velenja do Rogaške Slatine zasedel sedmo mesto. Štart današnje etape je ob 11.35, najhitrejši kolesari pa bodo v cilju okoli 16. ure. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? O Odkri v podkastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.
9: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Takole stanje na cestah na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju, brez večjih posebnosti ta trenutek, niti ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte, kje so, da opozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice že vnaprej. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Ja, par minute že čez osmo. Dobro jutro, Dolenjska. Dobar tek, če ste pri zajtrku, že vnaprej pa tudi dobar tek vsem, ki boste v naslednjih urah na malci. In če slučajno še ne veste, kam in kaj bi danes za malico, naj vas povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so danes za nas pripravili. Prvi meni, ocvrt kotlet s francosko solato in pomfrijem, v drugem meniju piščančji paprikaš s širokimi rezanci, v tretjem meniju so vampi, v četrtem pasul s klobaso ali brez. No, poleg vseh dnevnih malici lahko v Eri privoščite, no, tudi kakšno pico iz krušne peči. Če imate dovolj sreče, pa si jo lahko priborite tudi čist brezplačno na Radio Krka. Vse, kar morate narediti, je, da mi pošljete SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. Jutri takle čas tri SMS-e izžrebamo, vsakega posebej nagradimo svojo brezplačno ERINO pico. Torej, pošljete mi SMS ERA in vaši podatki na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zakaj bankomati izginjajo s podeželja? Kdo je izplačal najvišji regres? In katere novosti prinaša letošnji Michelinov vodnik? Pišemo tudi o novih namenskih stanovanjih za starejše v Novem mestu in o tem, ali se bo brusniški župnik Tone Kerin vrnil z Madagaskarja.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Flavio Orkestar in odlazim na Radio Krka. 20 čas 8 že, Jure, sem z vami. Dobro jutro, dober dan, no čas pa je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je v torek gostil najboljše učence in učenke ter športnice in športnike osnovnih šol v mestni občini Novo mesto. Med nagrajenci so bili mladi, ki so v letošnjem šolskem letu dosegali vrhunske rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanja matematike, logike, jezikov, naravoslovja, športa in umetnosti. Priznanja so prejeli tudi najuspešnejši učenci glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, ki svojimi dosežki uspešno predstavljajo šolo in mesto doma ter v tujini, obenem pa so sooblikovali tudi kulturni program dogodka. No, ob tej priložnosti so razglasili tudi najuspešnejši osnovni šoli v šolskem letu. Na področju športa je naziv prejela osnovna šola Grm, na področju znanja pa osnovna šola Bršljin. Ostajamo v Novem mestu. Mestno občino v okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane k glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko prek spletne strani ideje za novo mesto.si namenite enemu izmed 26 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna in ki predstavljajo pomembno priložnost za nadaljni razvoj okolja po meri ljudi. Glasovanje za najboljše projekte bo potekalo do 15. julija. Tudi letos bo poletje za številne dolenske otroke v znamenju morja, novih prijateljstv in nepozabnih doživetij. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo v sodelovanju z zdraveliščem Rdečega križa Slovenije Debeli rtič organiziralo letovanje za 229 otrok iz dolenskih občin. Zdravstveno letovanje bo potekalo od 19. julija do 2. avgusta, letovanje socialno ogroženih otrok pa od 3. do 10. julija. Otroci bodo dneva ob morju preživljali ob Koper, športnih igrah, ustvarjalnih delavnicah, družabnih večerih in številnih drugih aktivnostih, namenjenih spodbujanju gibanja, ustvarjalnosti ter sklepanju novih prijateljstev. Otroci se lahko v zdravstveno letovanje vključijo na podlagi predloga osebnega zdravnika, ki ga starši priložijo prijavi prek spletne strani Rdečega križa. Na letovanje socialno ogroženih otrok pa jih prijavijo šolske svetovalne službe. No, program ostaja zaradi podpore države, občin, donatorjev prostovoljcev za družine zelo dostopen. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje znaša 21 evrov, medtem ko je letovanje socialno ogroženih otrok v celoti brezplačno.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, o 8:30 termometri na Dolenjskem kažejo okoli 22-23 stopinj Celzija, današnja vremenska napoved pa, ja, kratka, sončno in vroče vse do konca tedna, danes nekje do 31 stopinj čez dan, čez vikend do 34, nekaj več verjetnosti za popodanske nevihte šele v nedeljo. Radar ste opazili v Novem mestu ob težki vodi blizu salona v coni 30. Z CGP-ja nam še sporočajo, da bo zaradi prireditve praznik občine Mirna Peč od jutri od 8. ure dalje pa do ponedeljka do 11. ure popolna zapora lokalne ceste Ponikve Mirna Peč in sicer v Mirni Peči. Obvoz bo v tem času urejen. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: To je Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
5: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Radio Krka.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V sklopu projekta Župančičev svet, ki ga izvaja občina Črnomelj, urejajo spominsko hišo Otona Župančiča na Vinici. Prenova iz začetne faze prehaja v obdobje intenzivnega delovanja na terenu ter administrativne priprave na obsežnejša gradbena dela. Podpisane so pogodbe za konzervatorsko-restauratorska dela, zasnovane so vsebine muzejske razstave ter prenova in nadgradnja obstoječe muzejske razstave Župančič mojster besede. Trenutno v hiši poteka preliminarno sondiranje. Strokovnjaki pa opravljajo tudi natančne raziskave ter odpirajo stenske in stropne sonde v prvem nadstropju hiše. Na vrsti so še postopki za izbiro izvajalcev za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela ter za razvoj dveh inovativnih turističnih produktov Župančičev svet skozi očala pesnika in čaša opojnosti. V kratkem bo objavljen tudi razpis za izvajalca gradbenega nadzora.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. Rusija in Ukrajina z medsebojnimi napadi na prestolnici. Serijskemu morilcu z njujorškega Long Islanda do smrtni zapor. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kijev je bil ponoči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete, o žrtvah in škodi pa zaenkrat še ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte. Zaenkrat ni znano, ali je rafinerija, ki so jo ukrajinske sile napadle, že v torek utrpela škodo. Po poročanju tujih tiskovnih agencij sta v Kijevu ponoči odjeknili najmanj dve eksploziji. Po podatkih ukrajinskega vojnega letalstva sta proti mestu poleteli najmanj dve raketi, ena pa je bila usmerjena na območje Poltave na severovzhodu države. Državno sodišče okrožja Suffolk na njujorškem Long Islandu je včeraj 62-letnega Rexa Hoermana, ki je od leta 1993 ubil 8 žensk in njihova trupla pokopal na plaži Gilgo na Long Islandu nedaleč od mesta New York, obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Hoerman je aprila priznal krivdo za umore, ki so povzročili preplah na območju priljubljenih plaž. Leta 2010 so tam odkrili trupla 4 žensk, sojenec pa je kasneje priznal še 4 umore. Večinoma je šlo za prostitutke, za katere je menil, da jih ne bo nihče pogrešal. Ganska nogometna reprezentanca je na svoji uvodni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki v Torontu v končnici strla odpor Paname in zmagala z 1-0. V izdihljajih tekme je zmagoviti gol za Gano v 5. minuti sodnikovega dodatka dosegel Jerenki. Kolumbija je bila v Ciudad de Mexiku boljša od Uzbekistana s 3-1. V današnjih večernih urah bosta na sporedu uvodni tekmi drugega kroga v skupini A in B. V Atlanti se bodo pomerili nogomet taši iz Češke in Južne Afrike, v Los Angelesu pa ob 21. uri Švica in Bosna in Hercegovina. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika z

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Takole, radar ste opazili v Krškem na Valvazorjevem nabrežju, radar opažen tudi v Novem mestu, v ulici ob težki vodi, blizu salona v coni 30. Če je pa še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
3: Ja, čez deveto je že. Dobro jutro, dobro dan Dolenjska, dobrodošli na Krki na današnji četrtek 18. junija. Pred nami prvi letošnji vročinski val, pred vrati pa tudi skoraj da že vikend. Z začetkom vikenda na Radio Krka prihaja tudi žur po Dolenjsko, ki pa bo tokrat čisto poletno obarvan. Ja, temperaturami in vremenu bo tokrat primerna tudi glasba. Družba, žur po Dolenjsko na Radio Krka vsak petek med 8 in 11 zvečer.

0: To je Petkov žur na Radiu Krka.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Modrifon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.
3: Sadika na dom.si.
1: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zavzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi. Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, vremenska napoved bo kratka in jedrnata, sončno in vroča se do konca tega tedna, za vikend že 34 stopinj, v nedeljo pa sicer popoldne verjetnost za popoldanske nevihte malo večja. CGP nam sporočajo, da bo zaradi prireditve praznik občine Mirna Peč od jutri od 8. ure zjutraj dalje pa do ponedeljka do 11. ure popolna zapora lokalne ceste Ponikve Mirna Peč in sicer v Mirni Peči. Obvoz bo v tem času urejen. Družba, če ste opazili kakšen radar, kakšno kontrolo ali uvero na vaši poti, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: To je Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan barvit otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade. Ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo v soboto ob 20. odprli razstavo Rokotočec, košček raja. Nastala je v soavtorstvu Francija Keka in Mateje Panter ter zgodovinarja in kustosa novejše zgodovine v Dolenjskem muzeju Mateja Rifija. Ob številnih fotografijah in videoposnetkih bodo na ogled tudi večji in manjši predmeti z tega kultnega festivala s presledki od leta 1976 do 2000.
2: Vse skupaj je teh izvirnih predmetov več kot 150. Največji predmeti, ki dopolnjujejo občutek festivalskega prizorišča, to recimo mešalna miza, izvirni zvočniki odrski, veliki transparenti, ki so bili tudi na odru. Skratka, ko obiskovalec zakoraka v razstavni prostor, ima občutek, kot da je vstopil na festivalsko prizorišče v malem.
1: Pravi kustos Matej Rifelj. Razstava bo na ogled vse do 8. februarja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Slovenija na lestvici konkurenčnosti IMD zdrsnila na 49. mesto. V Veliki Britaniji danes volitve, ki bi lahko spodnesle Starmerja. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 70 državami uvrstila na 49. mesto in glede na lani nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne učinkovitosti. Najbolje uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti. Na vrh lestvice se uvrščajo Singapur, Hongkong in Švica, ki se obenem stabilno uvrščajo na najvišja mesta pri vladni učinkovitosti. V Veliki Britaniji danes potekajo volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premijeja Keira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestra Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Razprava o morebitni menjavi Starmerja, ki je na položaju od julija 2024, se je po več predhodnih škandalih okrepila po poraznih rezultatih za stranko na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Prejšnja vlada je znižanjem trošarin skrbela, da so ljudje za gorivo plačevali manj, sedanja vlada pa izkorišča ta prostor za višanje dobičkov trgovcev, pravijo predlagatelji. V Tivoliju se bo danes začel glavni turnir VTT Star Contender. Slovenski predstavniki so bili v kvalifikacijah namiznoteniškega turnirja z nagradnim skladom $300,000 sicer neuspešni, a ker je Slovenija gostitelj in zaradi položaja na svetovni lestvici, bodo lahko gledalci nabijali tudi za domače predstavnike. V posamični konkurenci se bodo za čim boljši rezultat borili 4 Slovenci. V moški konkurenci Darko Jurgič, Deni Kožul ter Peter Hribar, v ženski konkurenci pa Ana Tofant. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
1: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko pričakujete kakšno kratkotrajno popoldansko krajevno padavino. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 34 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 18. junija godujeta sveta Marko in Marceljan Mučenca. Imena, ki godujejo Marko, Mark, Marceljan, Marcela. Marko in Marceljan sta bila dvojčka. Povezana sta bila po medsebojni ljubezni, diakonski službi in po smrti pod Dioklecijanom, preganjavcem kristjanov. Njun grob so v 7. stoletju pogosto obiskovali rimski romari. Legenda pripoveduje, da sta bila Marko in Marceljan sinova Rimljana Tranquilina in zelo vneta kristjana. Ko je cesar Dioklecijan hotel zatreti vsako sled krščanstva, so zgrabili tudi oba dvojčka in ju postavili pred sodišče prefekta Kromacija. Kljub prepričevanju, da bi opustila vero, sta bila neomajna v svojem prepričanju. Obiskal ju je tudi papež Gaj, ki naj bi bil po legendi sorodnik cesarja Dioklecijana in ju posvetil za diakona. Dvojčka so zaradi spodbujanja kristjanov kruto mučili in ju prebodli sulico. Ponovimo, danes 18. junija godujeta sveta Marko in Marceljan Mučenca.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zakaj bankomati izginjajo s podeželja? Kdo je izplačal najvišji regres? In katere novosti prinaša letošnji Michelinov vodnik? Pišemo tudi o novih namenskih stanovanjih za starejše v Novem mestu in o tem, ali se bo brusniški župnik Tone Krin vrnil z Madagaskarja.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
5: V Lady prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Prireditev Dan kruha, vina in salam v Brežicah že vrsto let povezuje domače okuse, lokalna društva, vinogradnike in obiskovalce ter ohranja pomemben del kulinarične dediščine destinacije Brežice. Grajsko dvorišče Posavskega muzeja bo vnovič zaživelo v znamenju tradicije, druženja in pristnih okusov. Prireditev, ki se bo jutri začela ob 18, nosi certifikat teritorialne kolektivne blagovne znamke Brežice izbrano in je bila leta 2023 uvrščena med 100 najboljših trajnostnih zgodb na svetu. Obiskovalcem bodo tudi tokrat ponudili pristno doživetje lokalne ponudbe in družabnega utripa. Vrhunec večera bo podelitev priznanj za najboljši kruh, razglasitev županovega vina in podelitev nagrad šampionom festivala posavskih vin Sromje. Festival ima kar nekaj novosti, med drugim so to degustacije najbolje ocenjenih vin 14. festivala posavskih vin Sromlje ter bizeljskih penin, ki so vključene v projekt Bizeljska pentlja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Hajdinjak, Slovenija bo spoštovala svoje zaveze do NATO. Zdrs na lestvici konkurenčnosti je opomin na nujnost ukrepov. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari, je zagotovil. Kot je še povedal, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na 2% bruto domačega proizvoda, kar po njegovi oceni pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb. Zdr Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD ni presenečenje, je pa vnovičen resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji, menijo v Združenju Manager. V gospodarstvu že leta opozarjajo na iste sistemske zavore, ki v zaostrenih globalnih razmerah prihajajo še bolj do izraza, so opozorili. Podjetja po njihovih besedah za uspešno poslovanje in razvoj potrebujejo predvsem stabilnost in odzivnost na mesto nenehnih administrativnih ovir in nepredvidljivih zakonodajnih sprememb. Liga prvakov v rokometu se bo v sezoni 2026-27 16 razširila na 24 ekip. Evropska rokometna zveza je obelodanila seznam 21 moštev v najbolj imenitnem klubskem celinskem tekmovanju. Odločitev o zadnjih treh udeležencih pa bo znana 22. junija, 4 dni pred žrebom skupinskega dela tekmovanja na Dunaju. Med kandidati za nastop v Ligi prvakov so tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško. Za tri prosta mesta pa se bodo potegovali še Valur iz Islandije, Vardar iz Severne Makedonije, Partizan Beograd iz Srbije, Krijens Lucern iz Švice in Kristianstad iz Švedske. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
13: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Šentjernej-Novo mesto. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: goste za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan barvit otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
5: Sadika na dom.si.
0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba. Gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s polkaholiki. Ne zamudite!

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o razglasitvi najzgodbe vseživljenjskega učenja 2026.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: V kulturnem domu Šmarje pri Jelšah se je v ponedeljek zvečer sklenilo še eno navdihujoče poglavje tedna vseživljenjskega učenja. Na zaključnem dogodku Lahko si navdih je Andragoški center Slovenije razglasil najzgodbo vseživljenjskega učenja 2026, ki je med letošnjimi kandidati najbolj nagovorila javnost. Skupaj je bilo oddanih 10.000 glasov, največ pa jih je prejel Mario Žnidršič iz Notranjsko-kraške regije, ljubiteljski fotograf, lokalni poročevalec in kronist Loške doline, ki dokazuje, da za učenje nikoli ni prepozno. Večer je bil posvečen vsem letošnjim prejemnikom priznan ACS, 12 različnim življenjskim potem, ki vsaka po svoje dokazujejo, da učenje odpira vrata, vrača samo zavest, povezuje ljudi in spreminja skupnosti. Slovesnost sta povezovala novinarka Maja Ratej in stand-up komik Sašo Stare, večer pa sta glasbeno obogatila multiinstrumentalist Boštjan Gombač in pianist Sašo Folmajer. V programu so sodelovali tudi kulturno društvo Vedno cvet, Društvo kmetic Ajda, Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta Šmarje pri Jelšah, Band 6M, Lajnar Vlado Nunčič, pianist Martin Belcer, kitarist Tine Pirš in vokalistka Špela Došler.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Prvi fotoaparat je Mario Žnidršič vzel v roke šele po 50. letu in se sam naučil digitalnih veščin. Kljub skromni formalni izobrazbi je postal nepogrešljiv glasnik Loške doline. S fotografijami in članki povezuje domačine z domci po svetu, dokumentira pomembne dogodke in ohranja lokalno identiteto. Njegove objave niso le poročila o dogodkih, ampak drobni zapisi skupnosti o kulturi, prostovoljstvu, učenju, okolju, solidarnosti. Darnosti, praznikih in ljudeh, ki oblikujejo kraj. Njegova zgodba dokazuje, da lahko digitalno opismenjevanje tudi v zrelih letih odpira nove priložnosti in širi obzorja. Naziv naj zgodba vseživljenjskega učenja mu pomeni veliko priznanje in potrditev, da lahko vsak izmed nas nekaj prispeva skupnosti. Pomembno je, da zaupamo vase, verjamemo v svoje sposobnosti, ter ostajamo delovni, ustrajni in marljivi, je ob razglasitvi povedal Mario Žnidršič, prejemnik naziva Naj zgodba vseživljenjskega učenja 2026. Mario Žnidršič je ob razglasitvi prejel tudi unikatno skulpturo vseživljenjskega učenja, ki jo je za projekt ustvaril francoski kipar, ki živi in ustvarja v Sloveniji.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Andragoški center Slovenije s priznanji ACS predstavlja posameznike, skupine in organizacije, ki z učenjem spreminjajo sebe in okolje, v katerem živijo. Namen je pokazati, da učenje ni omejeno na šolske klopi, leta ali formalne nazive. Učenje je življenjska drža, ki človeku pomaga rasti, premagovati ovire in ustvarjati bolj povezovalno skupnost. Doktorica Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije, je ob razglasitvi poudarila, da letošnjih 12 zgodb prejemnikov priznanj ACS znova dokazuje, kako globoko lahko učenje poseže v življenje posameznika in skupnosti. Vsi letošnji prejemniki priznanj so nas nagovorili s pogumom, ustvarjalnostjo in predanostjo učenju. Marijeva zgodba posebej lepo pokaže, da se vse življenjsko učenje pogosto začne z radovednostjo in željo po razumevanju sveta okrog nas. Iz osebnega zanimanja je ustvaril nekaj, kar povezuje ljudi, kraje in generacije. Svoje znanje in radovednost je spremenil v dar skupnosti. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
1: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si
2: 50 let metliške folklorne skupine Ivan Navratil. Pridružite se nam v soboto 20. junija ob 21. uri na Pungartu v Metliki.
3: Sadika na dom.si.
4: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto tudi letos sodeluje v kampanji Trajnostno v knjižnico, ki poteka vse do konca oktobra. V sklopu kampanje s svojimi krajevnimi enotami v Dolenjskih Toplicah, Straži, Šentjerneju, Škocjanu in na Dvoru in v sodelovanju z Regijskim centrom mobilnosti jugovzhodne Slovenije obiskovalce vabijo, da se do knjižnice odpravijo na trajnosten način. Peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju in zdravju prijazno. Akcijo so prvič izpeljali že lani in je bila med obiskovalci zelo dobro sprejeta. Na ta način spodbujajo razmislek o vsakodnevnih potovalnih navadah, da bi čim več krajših poti opravili trajnostno, saj to koristi posamezniku, lokalnemu okolju in širši skupnosti. Sodelujoči v projektu ob prihodu v knjižnico prejmejo nalepko, z izpolnjenim kartončkom 5 nalepk pa sodelujejo v nagradnem žrebanju. Ob zaključku kampanje bodo izžrebali nagrajence, ki bodo prejeli družinske vstopnice za zoopark Ranč Aladin.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Zelenski potrdil nov napad na rusko rafinerijo nafte. V Sloveniji znova našli japonskega hrošča. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajina je po noči z droni že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je na omrežju X danes potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naša mesta in naselja, je zapisal in dodal, da so ukrajinski napadi na Rusijo natančni in učinkoviti. Napad je že predtem potrdil tudi župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Po napadu je na obratu izbruhnilo več požarov, iz posnetkov napada pa je razvidno, da so odjeknile moč. Eksplozije. Kijev je rafinerijo nafte v neposrednji bližini Moskve prvič napadel v torek. Žrtev ni bilo, obrat pa je utrpel škodo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na avtocestnem počivališču Tepanje Jug včeraj potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji našli že lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Japonskega hrošča so našli v feromonski pasti, nameščeni za potrebe spremljanja in zgodnjega zaznavanja tega škodljivca. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na njegovo morebitno prisotnost. Japonski hrošč sodi med najbolj problematične karantenske škodljive organizme v Evropski uniji. Objeda liste, cvetove ali plodove številnih rastlin. Kdor na spletu kupuje vstopnice za nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, je trenutno v veliki nevarnosti, da nasede spletni prevari. Nemška tiskovna agencija DPA, ki povzema ameriški Associated Press, piše, da je platforma za kibernetsko varnost Silent Push zaznala preko 300 lažnih portalov, kjer ponujajo vstopnice. Lažni portali so zelo podobni pravemu portalu za nakup vstopnic. Primer so zaznali tudi pri ameriškem zveznem preiskovalnem uradu FBI. Gre za prevare v višini več 100 ali pa celo več $1000, kakršna je pač cena za različne vstopnice ali pakete vstopnic za svetovno prvenstvo. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da se je začelo glasovanje za projekte participativnega proračuna.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Mestna občina Novo mesto v okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane k glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko prek spletne strani ideje za novomesto.si do 15. julija namenite enemu izmed 26 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna 2026-2027 in ki predstavljajo pomembno priložnost za nadaljevanje razvoj okolja po meri ljudi. Participativni proračun omogoča prebivalcem, da neposredno sodelujejo pri odločanju o porabi dela občinskega proračuna. Od podaje idej do izbire projektov, ki bodo izboljšali skupni prostor in kakovost življenja v občini. Po uspešno zaključenem zbiranju pobud v marcu, ko so občanke in občani prispevali številne inovativne predloge, sedaj sledi ključna faza. Glasovanje za najboljše projekte, ki poteka do 15. julija. V tem obdobju lahko prebivalci izberajo projekte, za katere menijo, da bodo najbolj prispevali k razvoju skupnosti.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Letos je za izvedbo projektov namenjenih 200 tisoč evrov, od katerih bo polovica namenjena mestnim, polovica pa primestnim krajevnim skupnostim, kar pomeni pomembno priložnost, da občanke in občani skupaj soustvarjate novo mesto, takšno, kot si ga želite. Zato na novomeški občini vabijo vse, da izkoristijo svojo pravico do odločanja in oddajo svoj glas. Z vključevanjem občanov občina uresničuje svojo vizijo povezane, vključujoče in razvojno naravnane skupnosti, kjer imajo prebivalci aktivno vlogo pri oblikovanju prostora in družbe. Svoj glas lahko, kot rečeno, oddate preko spletne strani ideje za novomesto.si. Mestna občina Novo mesto pa se hkrati zahvaljuje vsem, ki ste svojimi idejami že prispevali k vsebinsko bogati izvedbi participativnega proračuna, ter vabi vse, da svojim glasom odločite, kateri projekti bodo zaživeli v prihodnje.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim, Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko pričakujete kakšne kratkotrajne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 34 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: 90 dag. Na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem popotovanju v taki prav posebni časovni kapsuli, v kateri se odpeljemo v preteklost. Vum, in ustavimo v letih, ko se je zgodilo marsikaj. Z vami sem Mojca Mladenovič. 18. junija 1391 bitka pri Kondurči, v kateri je Timur Lenk porazil vojsko Zlate horde. 1812. ameriški kongres napove vojno Združenemu kraljestvu. 1815 pa britansko-nizozemske enote pod vodstvom Wellingtona in pruske sile pod vodstvom Bliharja v bitki pri Waterlooju premagajo Napoleona. 1858 Charles Darwin prejme članek Alfreda Russella Wallacea z ugotovitvami o evoluciji zelo podobnimi njegovim, to ga spodbodi k objavi njegovih odkritij. 1881 Nemčija, Avstro-Ogrska in Rusija ustanovijo zvezo treh cesarjev. 1904 katalonski pesnik Gabriel Alomar i Villalonga prvič uporabi pojem futurizem. Antanta 1918 prične največjo protiofenzivo na zahodni fronti. 1927 pa v pogorju Eifel odprejo dirkališče Nürburgring. 1928 Amelia Earhart postane prva ženska,

0: ki preleti kot potnica Atlantski ocean. 1935 Tretji rajh in Združeno kraljestvo podpišeta pomorski sporazum. Nemška površinska flota ne sme presegati 35% moči britanske vojne mornarice. 1940 Charles de Gaulle v radijskem govoru iz Londona pozove Francoze k odporu proti Nemcem. 1953 pa 129 ljudi izgubi življenje v strmoglavljenju letala C-124 pri Tokiju. 1954 Pierre Mendes France postane francoski predsednik vlade, 1979 pa Leonid Brežnjev in Jimmy Carter na Dunaju podpišeta sporazum o omejitvi jedrske oborožitve SALT II. 1983 Sally Kristen Wright kot prva američanka in kot tretja ženska s plovilom Challenger poleti v vesolje. 1998 pa Argentina izroči hrvaški Dinka Šakića, upravnika koncentracijskega taborišča Jasenovac. Današnji 18. juni pa je, zdaj tako piše, dan za piknik. Ja, tudi na pikniku lahko ustvarimo čudovite spomine in 18. juni zapišemo v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
2: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
4: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovot v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Pomladanski del 66. sezone delavskih športnih iger, ki potekajo pod okriljem Zavoda Novo mesto, je pod streho. V 17 različnih disciplinah je nastopilo kar 1044 tekmovalk in tekmovalcev. Letos so se prvič preizkusili v veslanju na simulatorju, sezona pa je dobila tudi dve novi ekipi, iz kolektivov Mikrografija in Tiskarna Novo mesto. Skupaj je tako v letošnji sezoni sodelovalo že 46 različnih ekip, kar potrjuje, da delavske športne igre ostajajo pomemben del športnega in družabnega utripa našega okolja. Najboljši kolektivi delavskih športnih iger prihajajo iz Revoza, Krke, Roletarstva Medle, Adrie Mobil, Vrca Ciciban in tako naprej. Še pred začetkom jesenskega dela ekipe čakajo 22. mednarodne igre prijateljstva. Novo mesto bo tako od 28. do 30. avgusta v znamenju mladih športnikov, ki se bodo pomerili v 6 različnih disciplinah.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Razlika ob enih.
1: V občini Trebnje v teku za skoraj 9 milijonov evrov naložb. Začelo se je glasovanje za projekte participativnega proračuna v mestni občini Novo mesto. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Predsednik ZDA Donald Trump in predsednik Irana Masud Pezeškian sta včeraj podpisala dogovor za končanje vojne, ki je s tem tudi stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V občini Trebnje imajo trenutno v teku za skoraj 9 milijonov evrov naložb. S tem občina utrjuje svoj položaj ene razvojno najaktivnejših občin, je na sredini novinarski konferenci ocenila županja Mateja Povhe. Poleg gradnje telovadnice osnovne šole Veliki Gabar letos načrtujejo večja vlaganja v ceste in komunalno infrastrukturo. Načrtujejo tudi urejanje kolesarskega poligona v Trebnjem, ki naj bi bil postavljen do konca julija, in obnovo zunanjega ovoja glasbene šole Trebnje na Goljevem trgu 4. Ta konec tedna bodo v Trebnjem pripravili osrednje obeleževanje občinskega praznika. V mestnem parku Trebnje bo v petek zvečer potekala slavnostna seja občinskega sveta, v soboto v središču mesta med drugim pripravljajo 35. prireditev iz Trebanskega koša, v nedeljo pa bo potekal Trebanski kolesarski maraton Trimo. V mestni občini Novo mesto se je začelo glasovanje za projekte participativnega proračuna za leti 2026 in 2027. Občanke in občani lahko do 15. julija glasujejo za enega izmed 26 projektov, ki so bili izbrani med predlogi prebivalcev in se bodo glede na rezultate glasovanja tudi izvedli. Participativni proračun omogoča neposredno odločanje o porabi dela občinskega denarja, od predlaganja idej do izbire projektov, ki izboljšujejo kakovost življenja v lokalnem okolju. Za izvedbo projektov je letos namenjenih 200 tisoč evrov, polovica sredstev za mestne in polovica za primestne krajevne skupnosti. Glasovanje poteka prek spletne strani idejezanovomesto.si. Na občini ob tem vabijo vse občane, da izkoristijo možnost soodločanja in oddajo svoj glas.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem povečini sončno. Kako bo v zadnjih dneh tega tedna, pa pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo povečini sončno. Verjetnost popodanskih neviht se bo nekoliko povečala.
0: Krka ob enih.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v straži pri Novem mestu pri silosih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Sadika na dom.si.
3: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
4: Je rekla mankica.
5: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
4: Zakaj?
5: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
4: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
5: Sem pa za športnike.
3: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
6: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
7: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Radio Krka.
10: V toku dneva.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša: Slovenija na lestvici konkurenčnosti IMD zdrsnila na 49. mesto. Komisija za nadzor javnih financ o višjih maržah na gorivo. Hajdinjak: Slovenija bo spoštovala svoje zaveze do NATO. In za konec, ameriški in iranski predsednik podpisala dogovor za končanje vojne.
10: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 70 državami uvrstila na 49. mesto in glede na lani nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne učinkovitosti. Najbolj je uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti. Ključno sporočilo IMD letos je, da so za gospodarski uspeh ključne močne institucije in sposobnost obvladovanja negotovosti in šokov. Konkurenčna prednost države je vse bolj odvisna tudi od institucionalne verodostojnosti, prilagodljivosti in odpornosti, je povedala Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki z Ljubljansko ekonomsko fakulteto izvaja raziskavo v Sloveniji. Na vrh lestvice se sicer uvrščajo Singapur, Hong Kong in Švica, ki se obenem stabilno uvrščajo na najvišja mesta pri vladi. Učinkovitosti.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Prejšnja vlada je znižanjem trošarin skrbela, da so ljudje za gorivo plačevali manj, sedanja vlada pa izkorišča ta prostor za višanje dobičkov trgovcev, pravijo predlagatelji. Komisija, v kateri ima večino opozicija, bo odločila o predlogu, da vlado pozove k znižanju marž, dokler končne cene derivatov ne bi dosegle tistih izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Predlagajo tudi, da bi Ministrstvo za finance pozvali k pripravi analize finančnih posledic sprememb na proračun ter izračuna posledic ukrepov na povprečno družino, ki se ogreva na kurilno olje in prevaža na dizel ali bencin ter na povprečno kmetijsko gospodarstvo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze. Bo danes v Bruslju ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari, je zagotovil. Kot je še povedal minister, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na 2% bruto domačega proizvoda, kar po njegovi oceni pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb. Na vprašanje, kako nameravajo zapolniti to luknjo, pa je odgovoril, da so odprte številne opcije, pri čemer pa tudi od generalštaba Slovenske vojske pričakuje, da sporoči, kaj konkretno potrebujejo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Predsednik ZDA Donald Trump in predsednik Irana Masud Pezeškian sta včeraj podpisala dogovor o končanju vojne, ki je s tem tudi stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana. Kot prvi korak bo Islamska republika Iran takoj znova odprla hormuško ožino, ZDA pa bodo takoj odpravile pomorsko blokado, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif, čigar država je posredovala v pogajanjih. Z dogovorom se končujejo tudi vsi spopadi, vključno z Libanonom. Iran je pristal še na razrečenje svojega visoko obogatenega urana, odprava sankcij pa je vezana na končen dogovor o iranskem jedrskem programu, za katerega dogovor predvideva 60 dni časa. ZDA naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen pa bo tudi 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na Grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili Godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10-odstotnim popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
4: Sadika na dom.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Se Svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Ob izjemni razstavi Rokotočec Košče kraja, ki jo je v sodelovanju s Francijem Kekom in Matejo Panter pripravil zgodovinar in kustos oddelka za novejšo zgodovino v Dolenjskem muzeju Matej Rifelj, bo izšla tudi monografija. Njen ogledni izvod bo na ogled na sobotnem odprtju razstave v galeriji Dolenjskega muzeja. Pobudnik in soavtor razstave ter organizator festivalov Rokotočec Franci Kek pravi, da bo knjiga, ki bo z malo zamude tudi na prodaj, posebna.
2: Eden od spomenikov Rokotoca bo tudi obsežna knjiga, ki je pa tako obsežna, da je nismo uspeli zagotoviti do otvoritve razstave. Namreč 30x30 cm so strani široke, visoke in te se še razprejo, dobimo 1,20 m širine, veliko stvari bo vloženih, no, tako da naklada te knjige ne bo šlo v nedogled. Če jo bomo uspeli narediti v Sloveniji ali bližnjih državah, bo na voljo čez kakšen mesec, če bomo šli delati na Kitajsko, pa čez kakšen dva mesta.
1: Pravi Kek, ki vabi na sobotno odprtje razstave. Na ogled bo sicer do 8. februarja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Slovenija nazadovala na lestvici konkurenčnosti. Staršema mladoletnega strelca z beograjske šole v ponovnem sojenju zaporne kazni. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna plonha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nazadovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD na 49. mesto je po navedbah Gospodarske zbornice Slovenije opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlaga naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. Sodišče v Beogradu je starša dečka, ki je maja 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil 10 ljudi, na ponovljenem sojenju danes obsodilo na zaporno kazen v skoraj enaki višini kot v prvem sojenju. Sodišče jo je spoznalo za kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika, očeta pa je obsodilo tudi zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javne varnosti. Gospodarska gibanja v Sloveniji so v začetku drugega četrtletja v okolju povečane negotovosti ostala razmeroma ugodna. Potrošnja gospodinjstev je rasla, spodbujali so jo nakupi avtomobilov in turističnih storitev. Inflacija se je maja še okrepila. V najnovejši številki publikacije Ekonomsko gledalo ugotavlja UMAR. Švica bo v petek predvidoma gostila prvo srečanje v okviru pogajanj o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom, ki sta ga v sredo podpisala predsednika obeh držav, Donald Trump in Masud Pezeškijan, je danes sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo. Srečanje naj bi gostilo letovišče Birkenstock v bližini Lucerna v srednjem delu države. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza je v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno. Verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na izvozu Bežigrad zaradi prometne nesreče. Za vse, ki pa potujete proti morju, zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del pa sta zastoja večinoma tovornih vozil tudi na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer pa so občasne popolne zapore, zato previdno in strpno želimo, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
10: Tudi v Krškem 7 minut čez drugo.
11: V ritmu pozitive z nami tudi.
12: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
13: Animacijski program za otroke in odrasle.
12: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
10: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popoldne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes ugotovimo nekaj zelo pomembnega, ali imamo Slovenci boljše izgovore kot politiki.
14: To bo kar napeto tekmovanje. Ja. Tega smo dobili včeraj. Ne morem še domov z morja, ker sem se dogovoril z Galebi za velik projekt. In če imaš tako fajno podjetniško idejo, je ne smeš kar tako izpustiti. Dobre.
10: Res, in takšnih smo dobili ogromno. Najbolj noro je to, da lahko le eden od teh izgovorov svojemu avtorju prinese zelo lepo in zelo bogato nagrado.
14: Kakšno pa izvemo čez dve vrhunske pesmi.
10: Yes!

0: mami jo obožuje. You Raise Me Up. Pa še na takšen zvončan četrtek v ritmu pozitive dobrih 15 minut čez drugo in jutri bomo nekoga od vas poslali v Biograd na moru. Tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu. Kako? Poslušte zdaj.
1: Grem že domov.
0: Ja, ker smo že čisto blizu finala, vas moram zdaj nekaj vprašati. A ste že kdaj zadnji dan dopusta nastavili budilko, polje pa zvečer še saj petkrat preverili, če bo res zvonila? Ker človek nekako upa, da bo po noč prišel en čudež in da mu ne bo treba domov, je res?
1: Ali pa da bo nekdo poklical in rekel, veš kaj, ostani še malo, ne rabiš še domov, te ne potrebujemo.
0: Ne rabiš. In ravno zato ta teden zbiramo najbolj izvirne izgovore za še en dan morja. Kaj bi napisali domov? Kaj bi rekli partnerju? Kaj bi rekli šefu, prijateljem ali družini? Veronika?
2: Ne morem v službo, ker je dež in ne podpiram mokrih ponedeljkov.
0: Ne podpiramo mokrih ponedeljkov.
1: Dober poskus, Veronika. Imate vi boljši izgovor? Nič 4-1-300-2-300. Jutri avtorja najboljšega pošljemo na tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezort v Biogradu na moru.
3: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija rezort Biograd na moru.

0: Weekend Band in okus poletja, vedno ritmu pozitive. 20 čez drugo je ura.
1: Ja, na slovenskih železnicah pa novosti.
0: A res?
1: Ja, s 1. julijem bodo nekatere vozovnice dražje, v povprečju za okoli 16%.
0: A dej nehino.
1: Najbolj pa se bo poznalo, če karto kupimo na vlako, tako da po novem kar do 12 evrov doplačila.
0: O, moj bog, včasih je bilo 5 evrov, zdaj 12 evrov, če kupš na vlako karto.
1: To je že ena fajn malca.
0: O, moj bog. Ja, ok, no, tako da glede na to, da itak vlaki, mislim, ponovat stojimo, ne, pa čakamo na vlake, ki imajo zamudo, vsaj mi ne zamujemo pa še s karto, da ne bo 12 evrov dražje, ne. Gre za malco.
2: Ja samo pjevam, ja samo sviram, ja nemam razlog, da se živciram.
0: O ja, Severina v nadaljevanju. Pjevamo z njo, pa Black in Wonderful Life slišimo še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Ja sta boli.
3: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
4: Zakaj bankomati izginjajo s podeželja? Kdo je izplačal najvišji regres? In katere novosti prinaša letošnji Michelinov vodnik? Pišemo tudi o novih namenskih stanovanjih za starejše v Novem mestu in o tem, ali se bo brusniški župnik Tone Kerin vrnil z Madagaskarja.
3: Dolenjski list. Vaš četrtkov prijatelj.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Sadika na dom.si.
8: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
18: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
19: Več v reviji History in na alivezda.si.
20: Radio Krka.
21: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

Tu je Radio Krka. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V občini Trebnje imajo trenutno v teku za skoraj 9 milijonov evrov naložb. S tem občina utrjuje svoj položaj ene razvojno najaktivnejših občin, je na sredini novinarski konferenci pred občinskim praznikom ocenila županja Mateja Povhe. Poleg gradnje telovadnice osnovne šole Veliki Gaber letos načrtujejo večja vlaganja v ceste in komunalno infrastrukturo.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Trenutno Žužemberk, Prebold, Polzela in Laško 31 stopinj, Novo mesto in Maribor okroglih 30, Velenje 29, Slovenska Bistrica pa 28. Vroče je vse povsod in tudi ves konec tedna oziroma ves vikend bo tako, zato mislim, da je čas, da se najavimo tistemu prijatelju, ki ima doma bazen. Zdaj, če ima še kaj hladnega v hladilniku, toliko bolje. No, v nedeljo popoldan se bo verjetno za vročinske nevihte malo povečala, zato imejte v bližini tudi kaj strehe, da se lahko hitro skrijete, če bo možno.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Previdno. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del pa sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore, zato strpno in previdno. Kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.
0: Dobrih 5 čez pol tretjo je v našem ritmu in Ars.

0: Vikend Arsa prav tako opominja, ne pozabite na živali, niti za trenutek.
1: Ja, vročina je za živali zelo nevarna, ja. Zato jih res ne smemo puščati na soncu ali še huje v kakšnih zaprtih prostorih, kot je recimo avto. Mm-hmm. To vsako leto opozarjamo, ne? Ker se vročina dvigne na življenjsko nevarno temperaturo. Ja, torej obvezno zagotovimo vsem dostop do sveže vode, do sence in pa seveda, da imajo možnost umika pred soncem. Mm-hmm. Sprehode pa tudi predstavimo na zgodnje ure zjutraj ali pa zvečer, kot tla niso razgreta. Zaradi njihovih tač.
0: Točno to. Pa tudi ob nevihtah je prav, da mislimo na njih. Vemo, močen dež, veter, grmenje tudi pri živalih lahko povzroči velik stres in strah. Takrat pa vemo, poskrbimo, da so v varnem in mirnem prostoru.
1: Ja, to si lepo povedal, ker živali ne morejo povedati, da jim je prevroče ali da je strah. Zato pa moramo mi kot lastniki poskrbeti, da jim je lažje.
0: Točno to.
2: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Otroci priseljencev z Haitija, refugees brez re, the fugees v ritmu pozitive, 15 minut do tretje, Nuša, Luka in Rok pa smo vaša preddopustna popoldanska družba.
1: Ja, na dopustu, ko tako pomislim, res je najtežji trenutek vedno tisti zadnji pogled z balkona.
0: Ja.
1: Še enkrat pogledaš morje in Program. Potem vdihneš tisti morski zrak in zrečeš, jo, zakaj to tako hitro mine?
2: Grem že domov.
0: In točno v tistem trenutku začneš iskati razloge.
1: Ja.
0: Kaj, če ostanem še en dan? Kaj, če se še malce podaljša tale dopust? Kaj, če napišem najboljši izgovor v Sloveniji?
1: Točno tega iščemo. Najbolj domiseln razlog, zakaj se še ne morete vrniti domov. Klic ali SMS na nič 41 309 300 in eden izved SMS-ov, ki smo jih prejeli, gre takole. Žal ne morem še domov, ker me v ritmu pozitive ne pustijo. Bravo, komod se izgovorite tudi na nas.
0: Ja, evo. Mislim, ja, jaz tudi prevzamem krivdo komod, ne? Če je lahko doma, je lahko tudi tukaj. Klaudija, zakaj pa morate vi ostati še dlje na dopustu?
3: Nam se je danes pokvaril avto in nažalost ta del, ki ga mora mehanik popraviti, dobi šele čez dva dni, tako da žal ne moramo jutri na pot.
0: Ne, ja, morate,
1: tudi,
0: ne morate.
1: Tudi avto je lahko vedno dober izgovor, ampak a imate še boljšega, a gre še boljšega? Nič 41 309 300 in mogoče vam prav ta izgovor prinese vikend paket, torej 3 noči za 2 osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Yes, še več informacij na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pred tretjo v teh vročih temperaturah pa še tudi nekaj latino ritmo, že da vzdušje malce dvignemo.
1: Boki delajo, kolena delajo. Vigamo.
0: Ja, čeprav pravi, kon kalma v miru ni nič kaj miren. Alvaro Soler prihaja v nadaljevanju našem ritmu. Magazin slišimo še pred tem. Glasbena poslastica prihaja v našem ritmu. Vse to še pred tretjo.
5: Radio Krka.
6: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
7: Ste izgubili ključe?
8: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
7: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
8: Podjetje Krpan.
9: Sadika na dom.si.
10: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
11: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
10: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
11: Od ponedeljka do sobote.
12: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
13: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
14: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
15: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Radio Krka.
18: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna.
19: Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem.
18: Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Poziv vladi k celostnemu pristopu za razvoj bralne kulture. Slovenija aprila med državami z največjo rastjo obsega gradbenih del. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Bralno društvo Slovenije je v odprtem pismu pozvalo vlado naj celostno, medresorsko in strateško pristopi k razvoju bralne kulture. Poziv so oblikovali na podlagi ugotovitev, ki kažejo, da knjiga v družinskih okoljih izgublja svoj prostor, šolske knjižnice pa ostajajo brez namenskih finančnih sredstev za nakup sodobnega knjižničnega gradiva. Obseg gradbenih del v območju evra se je aprila na mesečni ravni okrepil za 0,6%, v EU pa za 0,8%. Na letni ravni je bila rast 0,9 oziroma 1,5%, je danes sporočil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je na letni ravni beležila največjo rast gradbeništva. Pri vrhu je bila tudi v mesečni primerjavi. Izrael prekinja stike z visoko zunanje politično predstavnico EU Kajo Kalas, je danes naznanil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Odločitev je sprejel zaradi domnevne izjave predstavnice Unije, v kateri naj bi ravnanje Izraela v Gazi na Zahodnem bregu primerjala z nekdanjim apartheidom v Južni Afriki. Ulov rib v Sloveniji je bil lani ponovno pod povprečjem zadnjih 10 let. Leta 2025 so ribiči ujeli 90,6 tone svežih rib, mehkužcev in rakov, kar je bilo 16% manj kot leto prej in četrtino manj od povprečja zadnjega desetletja. Vrednost ulova je bila 21% manjša kot leta 2024 in je znašala okoli 800 tisoč evrov. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza je v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno. Verjetnost popodanskih neviht se bo nekoliko povečala.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
5: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Previdno zaprte počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem. Zaradi okvare vozila zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del pa sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na štajerski avtocesti. Proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovar je zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Zato previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 0800 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Laškem 7 minut čez tretjo gremo.
4: V ritmu pozitive z nami tudi.
5: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
6: Animacijski program za otroke in odrasle.
5: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
3: Oja, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
7: In res vsak dan je zanimivo prebirati vaše izgovore, ki jih pošiljate na nič 41 309 300, in danes so še ekstra zanimivi.
3: Ja, re, jaz lahko priznam, jaz imam svojega favorita, meni najljubš tisti. Ne morem domov, ker se mi kopalke še niso posušile, pa jih že 3 dni sušim. Veš, da ne morejo mokre kopalke v kovček, kaj če vse splesni? Super.
7: Ej, ta je v bistvu čist realen izgovor.
3: Ja.
7: Mogoče ga sama uporabim.
3: Zdaj pa pozor, eden od teh izgovorov bo že jutri nekomu prinesel nagrado, zaradi katere pa bo marsikdo želel ostati še kakšen dan dlje na dopustu.
7: Tako, kakšno nagrado podarimo, razkrijeva čez 2 fantastične pesmi.
3: Oh ja, Islands in the Stream.
0: V ritmu

0: Katie Melua opisuje zadnje trenutke pred prejšnje vlade. 9 milijonov biciklov v ritmu pozitiva 15.6. Vemo, kateri trenutek na dopustu je še posebej boleč.
1: Ja, zadnji.
0: Ko zadnji pesek stresemo dol z brisača. Ja. Točno takrat veš, da bo jutri na mest morja pred tabo služba, vrt, trgovina ali pa kupo pravko. Jo.
2: Grem že domov.
1: Ja, takrat bi človek res naredil marsikaj za samo še en dan, marsikaj. Samo še eno kopanje, en skok v morje, ali en sprehod, ali samo še eno večerjo v morju.
0: Res točno, zato zbiramo izgovore. Kaj bi napisali, da ostanete še malo?
1: Ja, to je Andrejin izgovor. Ribe stavkajo, mene pa so pooblastile za njihovega sindikalista. Tale je top. Imate še kakšnega?
0: Matic?
3: Šef, delfin mi dolguje 20 evrov. Rekl je, da bo jutri prišel poravnati dolg.
0: Lepo pa moraš počakati, da jutri 200 evrov, stari, veš kaj, da bom jim dal.
1: Andreja in Matic sta v izboru, še več izgovorov pošljite na nič 41 300 9300. Jutri pa podelimo 3 nočitve za 2 osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: kako pa še Frida na takšen sončen četrtek. Psihomodo pop, vedno v ritmu pozitive, 20 je čez tretjo.
1: Ja, vedno pa paše, če je naša koža lepo izgledana. Zato en kratek lepotni nasvet za vse dame in tudi gospode, ki želijo izgledati vrhunsko. Takole gre, senca je najcenejši lepotni tretma.
0: Kako senca?
1: Ja, če se izogneš soncu, ne? Če se ne morete umakniti na senčno stran, če ste recimo na vrtu ali pa na sprehodu, imejmo pa v mislih, da so klobuk, očala in oblačila prav tako lepotni zavezniki.
0: Ja.
1: Ščitimo svojo kožo.
0: Veš, za še en trenutek, ko so obleke zavezniki? Ja, če so obleke zvečer na tle. Če pride v nadaljevanje. Sladka Alja bo v našem ritmu, pa Big Mountain Baby, I Love Your Way. Romantika prihaja v nadaljevanju še pred pol četrto.
2: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si. Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan prvit otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade. Ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
4: Sadika na dom.si.
2: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10-odstotnim popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
4: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
5: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radio Krka.
2: Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V občini Brežice je sinoči pihal močan veter, ki je delno razkril dve strehi in podrl nekaj dreves. Strehe so že zaščitene z nadomestno kritino, podrta drevesa pa odstranjena, je povedal poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec. Po njegovih besedah na srečo sicer ni šlo za nič hujšega.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Žužemberk 31 stopinj, Pragersko Celje, Slovenska Bistrica, Šoštanj, Velenje, Šentjur in Metlika pa okroglih 30. Tudi jutri bo sončno in vroče do največ 34 stopinj, v soboto in nedeljo prav tako še mogoče kakšna stopinja več, zato voda, voda in še enkrat voda. Jezero, bazen ali pa vsaj domač lauf, važno, da se malo osvežimo.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Previdno. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem zaradi okvare vozila, zastoj zaradi del, pa so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med Počeviliščem Razdrto in priključkom Postojna. Zastoja sta tudi zaradi del večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani med Počeviliščem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Manencam med razcepama Kozarje in Malence, sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer pa so občasne popolne zapore. Kje so policisti? Če ste jih opazili, jih pofočkajte na brezplačno 0-80-13-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
6: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
4: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in Nuša, praviš, da v Zadarski županiji se dogajajo velike spremembe na plažah.
2: Ja.
4: In to v pozitivo.
2: V pozitivo, ja. Plaže, za katere skrbijo zasebni upravljavci, v večini primerov, torej so to gostinski lokali ali pa turistični ponudniki,
4: ja.
2: Te so bile ponavadi ograjene in ja. So ponujale ležalnike, senčnike ponavadi, in varnost. Ja. No, te bodo sedaj morale biti postopoma odstranjene. Torej, brez ograj.
4: Ja, cool. Kaj, to pomeni, da bomo turisti lahko zdaj na vse te dele prinesli svoje ležalnike ali pa ja, brisače, pa pašteto, pa paradajz, tudi tja, kjer je bilo zdaj to prepovedano.
2: Točno to.
4: O, super, Zadar, Zadar
2: ja,
4: se.
2: Ja, in vsi veseli, tudi domačini so to podprli in pravijo, da je prav, da si morja in obale ne lasti prav nihče.
4: Super, bravo. Vrhunsko, plaža spet postaja plaža, ne pa plača in sedi.
2: Ja.
4: Hvala Bogu.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
7: Družinski dopust v Ilirija Resort. Biograd na moru.
3: Animacijski program za otroke in odrasle.
7: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Odprta audicija v Dublinu leta 93 je poskrbela, da so še vedno z nami Boyzone v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte.
1: Ja, zdaj si pa predstavljate zadnje jutro. Okay. Spodaj že pripravljajo zajtrk. Mm. Morje, čisto mirno. Vi pa veste, da imate pred sabo samo še nekaj ur.
0: Ja, in takrat se začnejo pogajanja. Sam sabo, z življenjem, z usodo in pa predvsem z ljudmi doma. Ja. Ne?
2: Grem že domov.
1: Ja, iščemo najboljši izgovor, zakaj podaljšati dopust. Irena je napisala SMS na 0413-09300. Veš, jutri še ne morem domov. Ključi od avta so ostali v hotelskem sefu, ki pa je zablokiral. In ne najdejo mojstra, ki bi ga odprl.
0: Dober izgovor.
1: Irena, ste v izboru. Kaj pa bi bil vaš izgovor za še en dan na morju?
0: Gregor?
3: V hrtu me neki ušenil, ne morem iti domov danes, la grem šele jutri.
0: Ne, šele jutri, to bo morje pozdravilo do jutri. Jutri lahko šele. Gregor, Irena, oba sta v izboru, če imate vi še boljšega, klic ali SMS 0413-09300, jutri pa najboljši. Prejme 3 nočitve za 2 osebi v Biogradu na mora. Se lahko mislite, vrhunsko bo, 0413-09300.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0141-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: O ja, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa je na pesem, ki ponavadi paše na nedelji.

0: Obožujem par nivalja, ki prihaja v nadaljevanju, pa Elton John in Dua Lipa, prav tako pa Share the Shup Shup Song slišimo v nadaljevanju prečetrta za popoln užitek. Na takšen sončen četrtek pa še pa...
1: Radio Krka.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Sadika na dom.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
10: V Lady prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Radio Krka.
15: Skupaj v srcu in na Dolenjsko.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Ocene škode po neurjih zbirajo v dodatnih 26 občinah. Vlada sprejela predlog zakona o vzpostavitvi sistema Eurodac. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ocene škode po nedavnih neurjih bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je sklenila Uprava za zaščito in reševanje. Skupno je na seznamu 57 občin. Rok za oddajo ocen je 15. julij, so danes sporočili z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Če bo škoda presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, bodo izpolnjeni pogoji, da lahko vlada razglasi naravno nesrečo. Vlada je danes sprejela predlog zakona o izvajanju uredbe EU o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema EU. Ta je v veljavo stopil minuli petek, Slovenija pa še ni sprejela zakona, ki bi izvajanje pakta o migracijah in azilu v celoti ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Tisti, ki menijo, da dogovor o končanju vojne ni dovolj strog do Irana, so ljubosumni, neumni ali pa slabi ljudje, je danes sporočil ameriški predsednik Donald Trump. S tem se je odzval na kritike dogovora tudi strani nekaterih republikancev, ki mu med drugim očitajo popuščanje v pogajanjih. Tanker z utekočinjenim zemeljskim plinom, ki pluje pod francosko zastavo, je danes zapustil Perzijski zaliv in prepluh Hormuško ožino, izhaja iz podatkov platforme za sledenje. Tanker je ožino prepluh po podpisu sporazuma o koncu vojne med ZDA in Iranom, ki je utrl pot ponovnemu odprtju te ključne plovne poti za energente iz držav Bližnjega vzhoda. Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršnega odbora Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik je potrdil kandidaturo za novega predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Odločitev bo padla na volilnem kongresu, ki bo od 17. do 20. septembra v nemškem Berchtesgadenu. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popodanskih neviht se bo nekoliko povečala.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Mir Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, tako da današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem in Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali opazite radarje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
12: Tudi na Ptuju 6:15.
13: V ritmu pozitive z nami tudi.
14: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
15: Animacijski program za otroke in odrasle.
14: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
12: Ja, to je ljubezen, smeh in glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
16: Yes.
12: In danes obeležujemo svetovni dan piknika.
16: Hey.
12: Kar je idealen izgovor, da po službi pograbimo odejo, nekaj dobrega za podzob in si privoščimo malo časa v parku, ob jezeru ali kar na domačem vrtu.
16: Ja, skratka, en dan za druženje je danes, za sprostito pa za nabiranje lepih spominov.
12: Točno tako. Evo pa telefon za kako uro na tiho, sonce na obraz in evo dobra družba.
16: Sam eno vprašanje, Nuša, je danes pol tudi uradna otvoritev hotela Grm?
12: Daj,
16: je kaj? Nekateri pač gremo rado naravo mal globlje.
12: Oziroma

0: Jutros ramaco ti v ritmu pozitive. 15 čez četrto. Parlagon, me smo slišali pesem, ki stavi na iskrenost in pogovor. In idealen čas za pogovor in vse tisto, kar nas teži, mislim, da je na dopustu.
1: Ja, dejansko. Na dopustu se umiriš, pozabiš na vse in v bistvu sploh ne veš več, a je ponedeljek ali četrtek ali sobota in iskreno mislim, da te tudi ne zanima.
2: Grem že domov.
0: Ja, in potem te zadnji večer nekdo vpraša, ej, kdaj pa zaključiš z dopustom, kdaj greš domov? In ti se delaš, da tega vprašanja nisi slišal in začneš tuhtati izgovor.
1: Ja, zato iščemo najboljši, najbolj izviren, najbolj domiseln izgovor, da bi lahko ostali še en dan dlje na morju. Najbolj zabaven, najbolj domiseln, najbolj takšen, da ostaneš še malo. Nič 4-1-300-9-300.
0: Halo, halo.
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v žalnik. Vsak premik bi bil zelo boleč.
1: Pa se pa ne smete premikati,
0: Imate boljši izgovor, nič 4-1-300-9-300. Jutri avtorju najboljšega podelimo vikend paket, tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Kalifornija v ritmu pozitive. Točno 20 je čez četrto in to je to, ne, ko se moški odloči, da bo osvojil dekle. Ne glede na to, kako in koliko krat ga zavrne in če tudi velja za ledeno ptico. In takšni moški so mi všeč, veš, takšni, ki razbijajo klepe, jih se borijo proti zmajem in ne glede na vse prepreke osvojijo ženska srce.
1: Ja, in bolj romantično zapojejo. I wanna wake up. Ma, kako sladko. Veš, že tvoja domišljija, no vse vid, veš, da tudi ti pišeš pesmi.
0: Ja, sem veliko pravlic prebral.
1: Ameriški tekstopisec Ben Peters, ki je napisal številne country uspešnice, pa je napisal tole himno za ljubljencev I want to wake up with you. Za Borisa Gardinerja, ki jo slišimo v nadaljevanju, zatem pa še en velik hit. Klape šufit, ne diraj, moj ljubav. Dve čudoviti za še bolj čudovito popovdne.

0: Radio Krka. Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Sadika na dom.si.
3: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v Supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrito dobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v Supernovi Novo mesto.
6: Eno članstvo za vse.
7: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.
9: Radio Krka.
0: To je Radio Krka.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Francoski avtomobilski velikan Renault Group je kot edini delničar na skupščini novomeške družbe Revoz sklenil, da ta za dividende nameni vseh 15,5 milijona evrov bilančnega dobička za lani. Bilančni dobiček je sicer sestavljen iz čistega dobička lani v višini nekaj manj kot 15,57 milijona evrov in prenesene izgube ustvarjene v preteklih letih v višini nekaj manj kot 8 tisoč evrov.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Trenutno Trebnje 31 stopinj, Ptuj 30, Markovci, Črnomelj, Laško, Žalec in Mozirje 29, Šoštanj pa 28. Ja, prvi vročinski val je tukaj, tako da tudi jutri in vse do konca tedna bo sončno in vroče, čez dan tudi do 35 stopinj, tako da če želite malo svežine, gremo malo više, gremo na hrib, v gost, tam je zrak za vedno kakšno stopinjo bolj prijazen. Tako da kratek pobeg v naravo zna biti najboljša klima.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste. Previdno. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer pa so občasne popolne zapore, zato previdno. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih zašpecajte na brezplačno. No, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
6: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Skoraj 5 minut je čez pol peto v našem ritmu in na Luka Nuša in Rok smo skupaj. Če se vam zdi, da je poleti več vneti mehurja pri ženskah, imate prav.
0: Ja.
2: Nuša, boš povedala, kaj si danes ugotovila pri gineku.
0: Ja. Danes sem imela pregled in sem jo vprašala, če drži, kar sem prebrala na spletu, da je poleti pri ženskah več vneti mehurja kot ponavadi, in je potrdila in obrazložila tudi. In to sicer zaradi velikega razloga, ker greš iz prehoda, iz velike vročine v močno klimatiziran prostor. Poleg tega so tukaj kopanje in mokre kopalke, premalo tekočine in zadrževanje urina. In zaradi tega poleti pride najpogosteje do vneti pri ženskah, čeprav si mogoče marsikdo misli, da bo ravno pozimi.
2: Zato sem jaz zdaj že tudi ogasnil klimo, ker vidim, kako Nušo zebe, mene bo oblival, kot da sem pod tušo.
0: Hvala, Rok, cenim. Ženske pa si lahko pomagamo tudi same s tem, da pijemo dovolj vode, da po kopanju čim prej zamenjamo mokre kopalke in da ne zadržujemo, ko moramo, na stranišče, ne?
2: Ja, tako.
0: Takoj
2: poskrbite zase, poskrbite zase, da lahko potem še mi kako poskrbimo za vas, če veste, kaj mislim.
1: V ritmu pozitive z nami tudi.
7: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Animacijski program za otroke in odrasle.
7: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite.

0: Čudovito ime, zanimivo. 20 manjka do 5 v ritmu pozitive.
1: Mendi v slovenščini manca. Je
0: ja,
1: res? Je
0: lahko,
1: res?
0: Lahko bi bila tudi Moni, skrajšano za Monika, recimo.
1: No, ja, mogoče bi se to zapomnil, ampak ne morem se pa nikakor si ne morem zapomniti pa imen z dopusta. O, moj bog, tam se sam spomnim, da so gospodje, aj pa mis.
0: Ti kar tako, okej. Okay. Ja, ti si že na dopustu z mislimi, ja, prehitro mine, ne? Ravno ko zveš, katera natakar je največja faca in ko najdeš popoln kotiček na plaži, moraš domov.
2: Grem že domov.
1: Ja, ponavadi je tako, ko je najlepše se spomniš, da jutri odhajaš in takrat nastane tudi največ genialnih idej. Kaj bi rekel svojemu šefu, zakaj ne pridem jutri še na šiht, zakaj, kaj bi napisal svoji punci, zakaj ne pridem danes še domov, kako bi si jaz podaljšal svoj dopust.
0: Ja, dobili smo kar nekaj zanimivih predlogov.
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta. Ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služba na avto, a ne, ja, gre ja. Račun za gorivo na firmo in povsod gorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj cenej tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Srkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne. To je največji point, tako da mene ti že en dan več pogrešal. Se bo šlo, a ne? No, lep pozdrav dopusta.
1: Lep pozdrav, Katja.
0: Jaz bi odobrila dopust takoj. Kako se je tega lotila, ne? Res prav vse je lepo razložila. Tako da res odličen izgovor.

0: če imate tudi vi vašega 0-4-1-300-9-300, jutri pa bomo najbolj ustvarjalnega nagradili z oddihom. Vikend paket, tri nočitve, luksuzne za dve osebe v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Grem že domov.
2: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa moram povedati, jaz pa morja. To je ko ena taka večna ljubezen.
0: Ej, jaz pa morja tudi.
3: Res, jaz tako rad sem prav čist drug človek. Jaz sem še bolj pozoren, še bolj romantičen, kot ponovadi. Ja, jaz sem ko Bon Jovi. Ja, divji rocker, ki se prelevi v velikega romantika, takrat,

To je moj spirit animal. Slišimo ga še pred peto od Bon Jovi in Always. Pa dečko, ajde v ladi, prihajam Vanessa Paradise. Jole Taxi slišimo še pred peto v našem ritmu.

0: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zakaj bankomati izginjajo s podeželja? Kdo je izplačal najvišji regres? In katere novosti prinaša letošnji Michelinov vodnik? Pišemo tudi o novih namenskih stanovanjih za starejše v Novem mestu in o tem, ali se bo brusniški župnik Tone Kerin vrnil z Madagaskarja.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: 50 let metliške folklorne skupine Ivan Navratil. Pridružite se nam v soboto 20. junija ob 21. uri na Pungartu v Metliki.
4: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
5: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
6: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
7: Sadika na dom.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Radio Krka.
10: Največ dolenjske na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Ocene škode po neurjih zbirajo v dodatnih 26 občinah. Vročinski val bo trajal do začetka julija. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ocene škode po nedavnih neurjih bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je sklenila uprava za zaščito in reševanje. Skupno je na seznamu 57 občin. Rok za oddajo ocen je 15. julij, so danes sporočili z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Če bo škoda presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, bodo izpolnjeni pogoji, da lahko vlada razglasi naravno nesrečo. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija za okolje je za prihodnje 4 dni zaradi vročine izdala rumeno opozorilo. V petek bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo vztrajala okoli 2 tedna vse do začetka julija, je danes pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Spremembe na gozdnem drevju po navedbah Zavoda za gozdove povzročajo predvsem vremenske razmere in nekatere žuželke. Rjavi listi tako ne pomenijo nujno, da drevo propada, saj imajo gozdovi veliko sposobnost obnove. Pri tem je pomembno opazovanje in za ukrepanje prave informacije, so poudarili. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je pripravljena pomagati opredeliti konkretne korake pri izvajanju sporazuma med Iranom in ZDA, je danes sporočil generalni direktor agencije Rafael Grossi. V skladu z dogovorom naj bi namreč Iran med drugim pod nadzorom agencije razredčil svoje zaloge obogatenega urana. Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršnega odbora Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik je potrdil kandidaturo za novega predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Odločitev bo padla na volilnem kongresu, ki bo od 17. do 20. septembra v nemškem Berchtesgadenu. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
1: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Radio Krka. Krka.
3: Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. Današnja kolesarska dirka pa poteka po relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj in Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. V radarjih ne poročate, če kaj kakšnega opazite, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Velenju 6 minut čez peto.
4: V ritmu pozitive z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
3: V ritmu pozitive. Energija se dvigne in razširi, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Yes.
3: In danes je dan, ko svet slavi eno najbolj priljubljenih japonskih jedi. Kaj je to, Rok?
5: Ramen, misliš ramen?
3: Danes je svetovni dan sušija. Idealen dan, da poskusimo kakšno novo kombinacijo ali pa si privoščimo tistega svojega najljubšega.
5: Vse suši je v redu. Vse nič ne reči, vse je super, fajn,
3: ampak...
5: Ni ga pa čez dobro nedeljsko pečenko, pa mami nogovejo župcom, mam.

0: pozitiven. To je to, ko se v pesmi združi moč, razočaranje in odločnost in nastane Rolling in the Deep.
1: Absolutno.
0: 15 je čez peto, ampak ko se pa združi sproščenost, odklop in uživancija, pa gre običajno za dopust.
1: Ja.
0: In 3-dnevni vdih si lahko prigrate prav zdaj.
1: Ja, nekdo od vas bo jutri osvojil 3 nočitve za 2 osebi v Biogradu na moru. Takle čas ga bomo že poznali. Zato danes še pravzaprav pred zadnjič resno razmišljamo.
2: Grem že domov.
0: Kaj bi bil tisti izgovor, ki bi nas tako nasmejal, da bi vam res vsi dovolili ostati še en dan?
1: Lahko je nor, lahko je romantičen, lahko je popolnoma trapast. Sam daj vaš, 0-4-1-300-9-300.
3: Rabo bi en dan fraj, zato ker sem drisko faso, ker sem na službo pomislil. Rabim vsa en dan, da se mi nazaj zgosti, da bi moh normalno delati.
0: Fantasti, zdaj ne vem, no, ali je res to tako en fantastičen odbit izgovor, ali pa samo za res iskrena resnica.
1: Brutalno iskren, Franci, ste v izboru za najboljši 3-dnevni dopust v Biogradu na moru. Jutri ta čas izvemo v ritmu pozitive, kateri je zmagovalen.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: formacije in tudi kralj naših src zavedno, Oliver Dragojevič v Ritmu pozitive. Yes. 20 je čez peto, ko smo slišali Oprosti mi pape in morda se je ob tem tudi marsikdo spomnil na svoje ljudi, ki so nam v življenju dali najpomembnejše vrednote in lekcije. No, zdaj pa ena za vse ženske. Taka malo bolj divja, da se spomnimo svoje ženstvenosti, energije in koliko smo v resnici za res sposobne. Še Night Man prihaja, da prebudi samozavest v vsaki ženski in v tej uspešnici res slavi svobodo in ta občutek, da smo lahko točno to, kar smo.
1: Yes, pred nami pa tudi ena najbolj prepoznavnih pesmi v zgodovini popularnosti.

0: Legendarni Bob Dylan, pa preprosta, ampak izjemno močna zgodba, ki v poslušalcih že desetletja prebuja razmišljanje o življenju, o minljivosti in o upanju. Legendarni duo Shania Twain, pa Bob Dylan za še lepše popoldne v našem ritmu že čez nekaj sekund. Mama put my guns in the ground.
1: Radio Krka. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško.
3: Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
4: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
5: Mobilni paketi Naj že od 10,99 € na mesec.
6: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
7: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
8: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba. Gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s polkaholiki. Ne zamudite.
9: Sadika na dom.si.
10: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija par džourot na gripovih aktivnih tednih mladih.
11: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
10: Džuro, daj špricer na hladno, no?
12: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive.
13: Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
14: Že 35. na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan barvito otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
15: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
16: Radio Krka.
1: Radio Krka. Dolinska v srcu.
17: Let's go, girls.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V občini Trebnje začenjajo gradnjo nove telovadnice osnovne šole Veliki Gaber, ki bo nadomestila zdajšnjo premajhno in zastarelo šolsko telovadnico. Pogodbo o gradnji sta včeraj podpisala županja Mateja Povhe in predstavnik izbranega izvajalca Dema Plus Inženiring iz Ljubljane Salih Bajrič. Telovadnico naj bi zgradili do septembra prihodnje leto.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, Krško trenutno okroglih 30 stopinj, Slovenska Bistrica, Črnomelj, Šentjur, Pragersko, Laško 29, pa tako tudi Polzela, Mislinja pa 27. Tako da sončno je vroče je povsod in še više se bodo dvignile temperature jutri do 34, v soboto do 35, v nedeljo podobno, zato imejmo vedno pri roki dovolj tekočine in prosim, pazimo na naše štirinožne prijatelje, njim je še bolj vroče kot nam, zato sprehodi raje zjutraj ali zvečer, pa tudi nam bo dobro delo, da se izogibamo sonca. Čez dan.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Previdno zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Sicer te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji danes, današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore, zato previdno o radarskih kontrolah ne poročate trenutno, če jih kje opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu. Nuša je rekla, da je zdaj tole prav pobožano.
3: Ja.
0: Zdaj pa povej vsem, kaj pravijo zvezde.
3: Ja, vsi, ki smo rojeni v znamenju raka, device in vodnarja, na spletni strani senca.si astrologi pišejo, da se za ta znamenja sedaj zaključuje obdobje preizkušenj, skrbi in veliko potrpežljivosti. Ja, to, končno. Raki bomo našli več miru v odnosih in domačem okolju. Okay. To veš, kaj pomeni rok. Končno najdem svojega princa. Device bodo končno videle rezultate svojega trdega dela. Novodnarjem pa naj bi se odprla vrata novih priložnosti in prav tako svežih začetkov. No, skupno vsem trem znamenjem pa je, da nismo odnehali, čeprav ni bilo vedno lahko in zato se bodo stvari končno obrnile v pravo smer.
0: Mislim, to zdaj pravijo astrologi, ne?
3: Ja,
0: ampak ne vem, stari, jaz verjamem, da lahko vsakemu se zgodi to, da ne glede na znamenje, da mu uspe, sam da ne obupa in da ustraja in ustraja in ustraja in pač se ne neha ustrajati.
3: To pa je res. Jaz se strinjam. Samo vprašanje časa je.
0: Ja?
3: Kdaj bo uspelo?
0: Ja,
3: zato pa res, ne smemo obupati, ne smemo obupati.
2: V ritmu pozitive z nami tudi.
1: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Animacijski program za otroke in odrasle.
1: Podrobnosti in last minute ponudbe previ.

0: Gregor Ravnik, verjame in prav je tako. Četrtkovo popovdne uživamo v ritmu pozitive, dobrih 15 do 6. In preden zaključimo današnje zbiranje izgovorov, si predstavljajte še zadnji prizor. Morje, sončni zahod, kovček je pripravljen, ključi so na mizi in nekdo reče, jutri greš pa domov.
1: Ne grem še domov.
2: Ravno v tem trenutku nastane najboljši izgovor.
3: Ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: ti golobi, ki ne znajo golice. Izjemen izgovor, ampak imate vi boljšega SMS ali klic 041-309-300.
2: Tako, čez točno 24 ur pa bomo avtorja najbolj domiselnega izgovora nagradili s tremi nočitvami za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Tako, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa četrtkovo popovdne smo skoraj da že pripeljali v četrtko večer. Danes ob 21. športni nogometni spektakel Bosna in Hercegovina igra proti Švici. Nuša, ti gledaš fuzbal zvečer? Ne gledaš? Še nisi našla enega, ta pravega, da bi z njim fuzbal gledala.
2: Misliš, da bi mu nosla piva? Do kavča?
0: Ne, mislim tako, sej ti lahko pač zraven sediš, ne? Pa te on razlaga o moštvih, pa od zgodovine, nogometa, pa tako, veš, pa to bi bilo lahko ful zabavno.
2: O ja, seveda.
0: Ne. Ja, kaj pa, če te recimo povabi na tekmo v živo v Ameriko ta vikend, ne?
2: Zmenjeno.
0: A bi šla, ne?
2: Ja,
0: to bi pa šla, ne?
2: Pred stadionom mi potem še pusti kartico in gre direkt na tribuno, jaz pa v šoping, tako.
0: Ti pa potem v noro življenje.
2: Ja.
0: Bravo.

0: In la vida loca, un nadaljevanje pa do Francije nas odpelje Mike Oldfield, če prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Radio Krka.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Sadika na dom.si.
5: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
5: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
8: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
7: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi. Število udeležencev bo omejeno glede na število plovil, zato je zaželjeno, da pridete s svojimi plovili. Obvezne so predhodne prijave.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Radio Krka.
2: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
1: Odmevajo dolenski odmevi.
2: Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je v torek gostil najboljše učenke in učence ter športnice in športnike osnovnih šol v mestni občini Novo mesto. Med nagrajenci so bili mladi, ki so v letošnjem šolskem letu dosegali vrhunske rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanja matematike, logike, jezikov, naravoslovja, športa in umetnosti. Priznanja so prejeli tudi najuspešnejši učenci glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, ki svojimi dosežki uspešno predstavljajo šolo in mesto doma ter v tujini, obenem pa so oblikovali tudi kulturni program dogodka. Ob tej priložnosti so razglasili tudi najuspešnejši osnovni šoli v šolskem letu 2025-2026. Na področju športa je naziv prejela osnovna šola Grm, na področju znanja pa osnovna šola Bršljin.
1: Odmevajo dolenski odmevi.
2: V občini Trebnje začenjajo gradnjo nove telovadnice osnovne šole Veliki Gaber, ki bo nadomestila zdajšnjo premajhno in zastarelo šolsko telovadnico. Pogodbo o gradnji sta včeraj podpisala županja Mateja Povhe in predstavnik izbranega izvajalca Dema Plus Inženiring iz Ljubljane Salih Bajrič. Telovadnica je po besedah županje zasnovana kot skoraj nič energijski objekt s kakovostnimi toplotno-izolativnimi materiali. Imela bo dvigalo, zato bo omogočala dostop tudi gibalno oviranim. Učencem in učiteljem bo omogočila boljše pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje, v popodanskem času pa jo bodo lahko uporabljali tudi društva in rekreativci. Novo telovadnico naj bi zgradili do septembra 2027, staro telovadnico pa nameravajo v prihodnje preurediti v knjižnico in v prostore za pouk.
1: Odmevajo dolenski odmevi.
2: Tudi letos bo poletje za številne dolenske otroke v znamenju morja, novih prijateljstev in nepozabnih doživetij. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo v sodelovanju z zdraviliščem Debeli rtič organiziralo letovanje za 229 otrok iz dolenskih občin. Zdravstveno letovanje bo potekalo od 19. julija do 2. avgusta, letovanje socialno ogroženih otrok pa od 3. do 10. julija. Otroci bodo dneve v morju preživljali ob kopanju, športnih igrah, ustvarjalnih delavnicah, družabnih večerjih in številnih drugih aktivnostih, namenjenih spodbujanju gibanja, ustvarjalnosti ter sklepanju novih prijateljstev. Otroci se lahko v zdravstveno letovanje vključijo na podlagi predloga osebnega zdravnika, ki ga starši priložijo prijavi prek spletne strani Rdečega križa. Na letovanje socialno ogroženih otrok pa jih prijavijo šolske svetovalne službe. Program ostaja zaradi podpore države, občin, donatorjev in prostovoljcev za družine zelo dostopen. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje znaša 21 evrov, medtem ko je letovanje socialno ogroženih otrok v celoti brezplačno.
1: To so bili dolenski odmevi na Radiu Krka.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Sadika na dom.si.
3: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zavzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio Krka. Krkin dialog.
9: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o festivalu za tretje življenjsko obdobje in novi družbeni kampanji Zmorem.
4: Da smo vsi slišani. Krkin dialog. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Festival za tretje življenjsko obdobje predstavlja novo družbeno kampanjo Zmorem, ki v ospredje postavlja resnične življenjske zgodbe ljudi, ki so se morali soočiti z velikimi spremembami v svojem življenju, a so kljub temu našli moč za nov začetek. Kampanja Zmorem odpira prostor za iskrene pogovore o življenjskih preizkušnjah, prilagajanju novim okoliščinam, vztrajnosti in vsakodnevnem pogumu. Njeno osrednje sporočilo je preprosto, a močno. Tudi ko življenje spremeni smer, lahko naredimo korak naprej. To ni zgodba o popolnosti, to je zgodba o življenju, o pacih, prilagajanju, ustrajanju in trenutkih, ko se človek reče zmorem, poudarjajo organizatorji kampanje Festival za tretje življenjsko obdobje. Z video zgodbami, pogovori in osebnimi pričevanji želi kampanja prispevati k večjemu razumevanju, empatiji in odprtemu dialogu o temah, o katerih pogosto govorimo premalo, o ranljivosti, okrevanju, sprejemanju drugačnosti, pačne realnosti in moči vsakdana.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Včasih življenje nenadoma spremeni naše načrte, navade, odnose ali zdravstveno stanje. Pot naprej ni vedno enostavna, vendar je mogoča. Kampanja Zmorem želi pokazati, da moč ni nujno v velikih dosežkih. Pogosto se skriva v majhnih korakih, v vztrajnosti, sprejemanju pomoči in odločitvi, da poskusimo znova. Glavni cilji kampanje so navdihovati z resničnimi življenjskimi zgodbami, povezovati ljudi s podobnimi izkušnjami, njihove bližnje in širšo skupnost, opogumljati posameznike za nove začetke in odpirati prostor za pogovor o pomembnih, a pogosto prezrtih življenjskih temah. Prvi obraz kampanje Zmorem je Anton Donko, po domače Tone, ki se je po možganski kapi znašel pred zahtevno življenjsko preizkušnjo. Njegova zgodba ni zgodba o omejitvah, temveč o prilagajanju, vztrajnosti in iskanju novih poti. Zmorem ni samo beseda, je odločitev, da naredimo korak naprej, sporoča Tone Donko.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.

0: smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: V prihodnjih mesecih bo kampanja skozi serijo video zgodb, pogovorov in novic spremljala tudi pot gospoda Antona Donka ter predstavila vsakodnevne izzive, uspehe in sporočila, ki lahko navdihnajo tudi druge. Prva zgodba z naslovom Ko življenje spremeni smer predstavlja uvod v Tonetovo osebno pot. Sledile pa bodo nove vsebine, med njimi tudi zgodba Z morem vrtnariti, ki prikazuje, kako lahko tudi vrt postane prostor vztrajnosti, miru in novih začetkov. Z morem ni zgolj kampanja, je povabilo k razumevanju, povezovanju in podpori. Je opomnik, da v vsakem človeku obstaja moč, ki se pogosto pokaže prav takrat, ko je najbolj potrebna. Festival za tretje življenjsko obdobje je najpomembnejša prireditev za starejše v Sloveniji ter največja tovrstna prireditev v Evropi. Pod geslom Vsi smo ena generacija spodbuja vprašanja medgeneracijskega sožitja, poudarja zdravo in aktivno staranje ter dolgo živo družbo. Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Sadika na dom.si.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o prazniku glasbe in plesa, 100 let trebanske godbe in 30 let trebanskih mažoret.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Občinski pihalni orkester Trebnje je slavnostnim koncertom obeležil 100 let delovanja. Z njim so praznovale tudi mažorete, ki so lani imele 30-letnico. Začetki godbeništva v Trebnjem in hkrati zasnova pihalne godbe sega v leto 1926, ko je bila v Godnjavčevi gostilni v Starem trgu na pobudo gostilničarja Franca Godnjavca ustanovljena Trška godba, ki je tedaj štela 12 članov. Leta 1930 je prenehala delovati, a v ljudeh je ostala želja po novi godbi, ki so jo tešili z malim trobentaškim zborom, delujočim v okviru Trebanskega gasilskega društva.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Zamisel o ponovni ustanovitvi godbe je oživela v začetku leta 1938. Zaslugo za to je imel tedanji trebanski dekan Ivan Tomažič, ki je v Starem trgu pri ložu kupil nekaj novih inštrumentov. Med drugo svetovno vojno je prenehala z delovanjem. Inštrumente so zasegli italijanski vojaki, ki pa so jih po kapitulaciji Italije pustili v svojih barakah. Domačini so jih nato shranili po domovih in tako se je po osvoboditvi godba ponovno formirala. Ob 50-letnici delovanja se je registrirala kot samostojno društvo pod imenom Občinski pihalni orkester Trebnje in postala članica Zveze pihalnih orkestrov Slovenije. Leta 77 pa je orkester postal tudi ustanovni član Združenja pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine. Vseh teh letih so orkester vodili različni dirigenti in predsedniki, vsak je pustil svoj pečat v njegovem razvoju. Pohvalijo se lahko številnimi nastopi ter uspehi na tekmovanjih doma in v tujini. Veliko vlogo so godbeniki odigrali tudi pri ustanovitvi glasbene šole Trebnje, ki letos praznuje 50 let, svoj jubilej pa je obeležila pred kratkim.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Tako je tudi v nagovoru v športni dvorani Trebnje izpostavil predsednik občinskega pihalnega orkestra Trebnje Borut Kolenc. Pomembno mesto pri razvoju godbe ima glasbena šola Trebnje, iz katere prihajajo novi talenti, mladostna energija in sveže glasbeno znanje. Mladi glasbeniki orkestru dajajo prihodnost in dokazujejo, da ima godbeništvo v našem okolju močne korenine, je dejal Kolenc. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

To je Radio Krka. Dolinsko v srcu. It's a kind of magic.

0: Ti imaš zobni aparat?
1: Ja, zakaj?
0: Pa saj se ti sploh ne vidi.
2: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Radio Krka.
6: Prva ponovitev.
7: Pod dolinskim soncem.
8: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pod dolenskim soncem. Danes bomo obiskali enega najlepših dolenskih gričev, Trško goro. Kraj, kjer se prepletajo bogata zgodovina, vinogradniška tradicija, čudoviti razgledi in zgodbe ljudi, ki so skozi stoletja so ustvarjali podobo tega posebnega koščka Dolenske. Spoznali bomo nekaj zanimivosti o Trški gori, njeni preteklosti in ljudeh, ki so jo zaznamovali.
7: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Trška gora se dviga severno od Novega mesta in velja za eno najbolj prepoznavnih vinogradniških območij na Dolenjskem. Že ob pogledu na njena sončna pobočja hitro opazimo številne vinograde in zidanice, ki so postale zaščitni znak tega kraja. Na vrhu griča stoji romarska cerkev Marijinega rojstva, ena najbolj prepoznavnih vedut Dolenjske. Od tod se odpirajo čudoviti razgledi na Novomeško kotlino, Gorjance in okoliške vinorodne griče. Trška gora je priljubljena med pohodniki, kolesari in ljubitelji narave, predvsem pa med vsemi, ki cenijo dolensko vinsko tradicijo. Prav vinogradništvo je namreč skozi stoletja oblikovalo njeno podobo in življenje ljudi na tem območju.
0: Najlepše je pod dolenskim soncem.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Zgodovina Trške gore sega daleč v preteklost. Prvi pisni viri jo omenjajo že leta 1135, ko je bila tukaj zapisana vinogradniška posest z vinskim dvorcem Bajnov. Takrat so območje upravljali stiški menihi, ki so pomembno prispevali k razvoju vinogradništva na Dolenjskem. Skozi stoletja so na teh pobočjih delali številni viničari. Njihovo vsakdanje življenje je bilo tesno povezano z vinogradi, trto in pridelavo vina. Prav njihovo delo je ustvarilo značilno kulturno krajino, ki jo občudujemo še danes. Trška gora je znana tudi po velikem številu zidanic. Te so bile nekoč namenjene predvsem delu v vinogradu in shranjevanju vina. Danes pa predstavljajo pomemben del dolenjske kulturne dediščine. S Trško goro pa je povezano tudi ime enega največjih dolenjskih glasbenikov, Lojzeta Slaka. Tukaj je imel svojo zidanico in vinograd, kamor se je rad vračal po številnih nastopih. Med vinogradi je našel mir, navdih in stik z domačo zemljo, ki ga je spremljal skozi vse življenje. Danes se obiskovalci lahko sprehodijo po Slakovi poti in obiščejo območje, kjer je ustvarjal nepozabne zgodbe ter pesmi, ki jih prepeva vsa Slovenija.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Trška gora pa ni le zgodovina in vino. Je prostor, kjer se še danes ohranjajo tradicija, gostoljubnost in povezanost z naravo. Vsak letni čas ji podari posebno podobo. Spomladi zacvetijo sadna drevesa, poleti vinogradi zaživijo v vsej svoji zelenini, jeseni pobočja zažarijo v toplih barvah, po zimi pa se grič umiri in ponudi povsem drugačen pogled na dolenjsko pokrajino. Prav zaradi tega ostaja priljubljena izletniška točka domačina in obiskovalcev. Mnogi pravijo, da Trška gora najbolje predstavlja značaj Dolenjske. Mirno življenje, spoštovanje, tradicije in ljubezen do domače zemlje. Ko se naslednjič znajdete v bližini Novega mesta, si vzemite čas za sprehod med vinogradi, obisk cerkve na vrhu griča ali preprosto za uživanje v razgledu, ki že stoletja navdušuje ljudi od blizu in daleč. To je bila oddaja pod dolinskim soncem. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: Skupaj smo bili pod dolinskim soncem.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V občini Trebnje imajo trenutno v teku za skoraj 9 milijonov evrov naložb. S tem občina utrjuje svoj položaj ene razvojno najaktivnejših občin, je na sredini novinarski konferenci ocenila županja Mateja Povhe. Poleg gradnje telovadnice osnovne šole Veliki Gabar, letos načrtujejo večja vlaganja v ceste in komunalno infrastrukturo. Načrtujejo tudi urejanje kolesarskega poligona v Trebnjem, ki naj bi bil postavljen do konca julija, in obnovo zunanjega ovoja glasbene šole Trebnje na Goljevem trgu 4. Ta konec tedna bodo v Trebnjem pripravili osrednje obeleževanje občinskega praznika. V mestnem parku Trebnje bo v petek zvečer potekala slavnostna seja občinskega sveta, v soboto v središču mesta med drugim pripravljajo 35. prireditev iz trebanskega koša, v nedeljo pa bo potekal trebanski kolesarski maraton Trimo. V mestni občini Novo mesto se je začelo glasovanje za projekte participativnega proračuna za leti 2026 in 2027. Občanke in občani lahko do 15. julija glasujejo za enega izmed 26 projektov, ki so bili izbrani med predlogi prebivalcev in se bodo glede na rezultate glasovanja tudi izvedli. Participativni proračun omogoča neposredno odločanje o porabi dela občinskega denarja, od predlaganja idej do izbire projektov, ki izboljšujejo kakovost življenja v lokalnem okolju. Za izvedbo projektov je letos namenjenih 200 tisoč evrov, polovica sredstev za mestne in polovica za primestne krajevne skupnosti. Glasovanje poteka prek spletne strani ideje za novomesto.si. Na občini ob tem vabijo vse občane, da izkoristijo možnost soodločanja in oddajo svoj glas.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem povečini sončno. Kako bo v zadnjih dneh tega tedna, pa pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo povečini sončno. Verjetnost popodanskih neviht se bo nekoliko povečala.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obeni. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri

0: Kostanjeviške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova danes se sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in najprej se obrneva proti Veliki Britaniji. Tudi tam so napovedali prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Na najnem potovanju skozi znanost in tehnologijo bova povedala, da si kitajski lastniki vozil Tesla prizadevajo in tudi uspešno so našli način, kako pretentati Teslin asistenčni sistem. Možganski čip deluje blizu absolutne ničle, nov napredek, odmev napredek na področju napredne elektronike. V Ameriki pa se krepi odpor lokalnih skupnosti proti gradnji novih in novih podatkovnih centrov. Porabljajo vodo, porabljajo elektriko in lokalni skupnosti ne dajo nič. Tako pravijo tisti, ki protestirajo in to upravičeno. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najini družbi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Tudi Velika Britanija stopa na vlak prepovedi. Prepovedali bodo uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Tako je dejal premier Velike Britanije Keir Starmer. Razen tega se obetajo tudi omejitve platform za igranje iger in pretočne vsebine. Starmer je posebej izpostavil platforme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, medtem ko WhatsApp, Signal in druga orodja za komuniciranje ne bodo prizadeta. Argumenti za prepoved družbenih omrežij za mlade niso novi. Starmer trdi, da bodo otroci zato varnejši, srečnejši, da bodo imeli več časa, svobode in priložnosti. Ob tem se je strinjal strokovnjaki, ki izpostavljajo težavno izvedljivost takšne prepovedi. Starši in politiki predlog večinoma podpirajo. Prepoved naj bi uveljavili prihodnje leto spomladi. Velik del zakonodaje že obstaja, nekaj pa jo bodo še morali sprejeti, kar nameravajo storiti še letos. Preučili bodo tudi možnost ukrepanja proti nekaterim problematičnim tehnologijam, kot je neskončno drsenje oziroma infinity scrolling ter morebitne obvezne premore ob daljši uporabi ali nočne blokade in blokado komuniciranja z neznanci. Pri sprejemanju zakonodaje si bodo pomagali z avstralskim zgledom, kjer so družbena omrežja za mlade že prepovedali. V Veliki Britaniji je v anketi 90% staršev podprlo omejitve. Tehnološki giganti nad prepovedjo niso navdušeni in trdijo, da bo to mlade spodbudilo k uporabi manj preverjenih in nevarnejših platform.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tesle, ki vozijo same. No, kitajski lastniki vozil Tesla pa so iznašli nov način, kako lahko pretentajo varnostni sistem, ki preverja, ali je voznik osredotočen na vožnjo. Na kitajskem Tesle sploh nimajo najnaprednejšega asistenčnega sistema Full Self Driving Supervised. Sicer v avtomobilu je, ampak ga Musk ne vklopi. Dostopne so le osnovnejše funkcije, recimo tempomat, obračanje volana in omejeni avtopilot. Ampak za delovanje mora biti voznik ves čas osredotočen na promet, kar vozilo preverja z notranjo kamero. Izkazalo pa se je, da ta ni preveč pametna. Pretentatijo je mogoče že z miniaturno figurico v obliki glave, ki jo vozniki namestijo pod strop na natančno določeno mesto. Figurica tedaj kameri zakrije voznika in daje vtis, da je za krmilom zelo osredotočen voznik. Vmes pa lahko voznik gleda v telefon, je, pije ali pa počne kaj tretjega. Gre še za bolj primitivno, kajti nekateri vozniki poročajo, da jim je isto uspelo celo z natisnenimi podobami obrazov. Iskanje obvozov za Teslin avtopilot ni nič novega, vozniki po celem svetu preizkušajo različne trike, od sončnih očal na obrazu do uteži na volano. Na drugem koncu spektra pa so namenski mini zasloni, ki prikazujejo videoposnetek obraza, ki občasno celo pomežikne in se nasmehne.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Možganski čip, ki deluje blizu absolutne ničle, ekipa strokovnjakov z oddelka za elektrotehniko in računalništvo ter centra za napredne polprevodnike in integrirana vezja na Univerzi v Hong Kongu je poskrbela za odmeven napredek na področju napredne elektronike. Pod vodstvom profesorja dr. Yua Zhanga in doktorskega študenta Xinyang jim je uspelo razviti programljivo nevromorfno strojno opremo, ki brez težav deluje pri izjemno nizkih temperaturah vse do 10 milikelvinov, to je minus 273,14 stopinje Celzija. Znanstveniki so odkrili nov način za ustvarjanje in nadzorovanje negativne diferencialne opornosti znotraj industrijsko uveljavljenih tranzistorjev znamke SiC MOSFET iz silicijevega karbida. S tem pristopom so prvič sploh dokazali, da lahko en sam tranzistor uspešno posnema energetsko učinkovito proženje električnih impulzov, ki je sicer značilno za biološke nevrone v človeških možganih. Ta tehnologija rešuje enega največjih problemov kvantnih računalnikov, ki za upravljanje občutljivih kubitov potrebujejo zapleteno krmilno elektroniko. Obstoječi silicijevi sistemi namreč porabijo veliko energije, ustvarjajo pa tudi odvečno toploto, zaradi česar morajo biti fizično ločeni od kubitov. Dolga žična povezava med njimi poslabšuje delovanje in otežuje gradnjo večjih naprav. Na očipi silicijevega karbida je tisočkrat bolj energetsko učinkovit od običajne elektronike, kar pomeni, da ga je mogoče namestiti neposredno v kvantne procesorje, kajti ne obremenjuje hladilnih sistemov. Kitajski raziskovalci so opazili, da tranzistori pri hlajenju pod 2 Kelvina, to je minus 271,15 stopinje Celzija, pokažejo močan učinek upornosti, kar povzroča ionizacijo zaradi udarcev donorskih elektronov. Ker ta pojav izhaja neposredno iz atomskih lastnosti materijala in ne iz toplote znotraj naprave, je sistem izjemno stabilen. Proizvodnja teh kriogenih čipov je zelo razširljiva, kajti silicijev karbid že sedaj množično uporabljajo v električnih vozilih in električnih omrežjih. To pa pomeni, da lahko za izdelavo na 30-centimetrskih rezinah izkoristijo obstoječe obrate. Umetne nevrone je mogoče povezati v večja omrežja za lokalno obdelavo podatkov na lokaciji, kar bo izboljšalo uveljavljanje in odpravljanje napak in sprotno upravljanje kvantnih sistemov. Razen tega so čipi idealni tudi za globoko vesolje, kajti nemoteno lahko delujejo v surovih razmerah na površju Lune ali pa tudi v oddaljenih delih našega osončja.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gradnja novih računalniških centrov, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci in storitvah v oblaku, je postala tudi pomembno politično vprašanje. Tovrstne investicije trošijo ogromno virov, vodnih, energetskih, zasedajo veliko prostora, a obenem nudijo sorazmerno malo delovnih mest. Zato se v Združenih državah Amerike v lokalnih skupnostih krepi nasprotovanje gradnji novih podatkovnih centrov. Po zadnji študiji Data Center Watch so v prvih 3 mesecih tega leta nasprotniki v ZDA preprečili ali odložili gradnjo vsaj 75 projektov, ki so vredni okoli 130 milijard evrov. Število inicijativ in skupin, ki nasprotujejo gradnji, se je podvojilo in so prisotne že v vseh zveznih državah. To ima vpliv tudi na politiko, ki je spočetka družno podpirala investicije v računalniške centre, zdaj pa so precej previdnejši. Pojavlja se čedalje več predlogov za uvedbo moratorija ali vsaj podrobnejše analize pred izdajo gradbenih dovoljenj. V prvem kvartalu letos so kar v 14 zveznih državah v obravnavi predlogi o moratoriju. Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez pa sta pripravila tudi zvezni predlog. Za zdaj so bili vsi predlogi neuspešni. Še najdlje je šlo v Maine, kjer je demokratska guvernerka zavrnila podpis zakona. Raziskave kažejo, da je kar 70% američanov proti gradnji centrov v njihovem lokalnem okolju. Podobne rezultate bi verjetno dobili za marsikakšen veliki infrastrukturni projekt. Pri podatkovnih centrih so glavni pomisleki poraba vode, poraba energije, izguba zemljišč, vpliv na kakovost življenja in visoki stroški za prebivalstvo, preko višjih cen vode in energentov, pa tudi vpliv umetne inteligence na izginjanje delovnih mest. Zagovorniki gradnje medtem trdijo, da so skrbi prenapihnjene. Trdijo, da prinašajo nova, boljša delovna mesta.

0: Hranjenje seveda potrebujejo vodo, ampak imajo številni že zaprte sisteme, v katerih voda kroži z minimalnimi izgubami. V ZDA trenutno porabijo manj kot 0,5% pitne vode. Večji problem je poraba elektrike, ki ni zanemarljiva, zato zagovarjajo postavitev regije, kjer je energije dovolj. Dovolj pa je tudi za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.

0: me sad.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.